I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Hei, og velkommen skal du være til programmet Kilden på Radio Modum. Og jeg, Halvor Geisdal, her i studio, jeg har da som vanlig med meg en 7 sanger som vi skal høre i løpet av den nærmeste halvtimen. Og i dag så er den røde tråden rett og slett Irland. Det er sånn at det er litt annerledes i dag. Alle sangene eller artistene, eller begge deler, har noe med Irland å gjøre. Det betyr at det aller meste i dag kommer til å gå på engelsk. Det tror jeg går bra. Men aller første sangen, det er den eneste vi skal høre på norsk, og det er også den sangen som nok er mest kjent. Den er vanligvis kjent under navnet Deg og Foskoa, men den heter her Vær du visjonen, og vi skal høre Hilde Svela synge den.

Og dette var altså egentlig en gammel irsk sang med original titel Be Thou My Vision, og den handler nok litt om å få øye på Gud midt i alt annet som skjer. Det kan vi godt føre over til neste sang, for midt i alt som skjer, tida som går, så kan det være vanskelig å få øye på Gud og liksom evige verdier. Men så har man for eksempel noen kirkeklokker som minner oss på dette større enn det vi ser rundt oss. Sangen Christ Church Bells handler jo om det, og vi skal bevege oss inn i drivhuset, nemlig gruppa Hot House Flowers synger Christ Church Bells.

Neste gruppe trenger ingen nærmere presentasjon. Det er U2, et av verdens største band i mange år nå. Og sangen er også kjent, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Den handler jo egentlig om å være på leit og lete både her og der, høyt og lavt, og enda ikke helt ha funnet meningen eller det man ser etter i livet. Samtidig så er det en ganske sterk bekjennelse litt ut i sangen her, hvor det oversatt til norsk synger noe slik som at du bar skammen på korset for meg, og du vet at jeg tror på deg. Så vi skal i hvert fall høre på I Still Haven't Found What I'm Looking For. Vær så god, U2.

Da skal vi skifte stil og gå over til litt irsk folkemusikk. Gruppa The Dubliners, de synger en sang om gledens gud, eller Lord of the Dance, som de sier her.

Ja, her handlet det om en Gud av glede. Neste sang, den handler for så vidt også litt om Gud, nemlig en Gud som ønsker å nå alle mennesker, at alle mennesker skal komme, finne sannheten, finne meningen, finne troen på han. Og vi skal høre Mike Scott, egentlig ikke en spesielt kristen artist, men han er nok en søker. Han er mest kjent som vokalist og leder av gruppa Waterboys, men her skal vi høre han fra en single, et singlealbum som han har gitt ut. Og her har vi da titelsangen derfra, Bring 'em All In.

Nå skal vi høre en gammel irsk hymne, How Can I Keep From Singing, som vel handler om å ikke ha det så lett i livet, føle på motstand og trengsel, men likevel kjenne på glede, en glede så sterk at du bare må synge. Og den som skal synge den for oss, det er Enya, How Can I Keep From Singing.

Ja, da nærmer vi oss endestasjonen etter denne lille rundreisen i irsk musikk. Men før det så vil vi takke for oss. Jeg, Halvor Jøysdal i studio, og Ronny, trofast bak spakene i teknikerrommet. Og nå skal vi øke takten litt i siste sang. Vi skal høre en kjent sanger, Van Morrison, som skal synge en like kjent sang, Down by the Riverside, om den dagen da det er fred og ingen krig mer og ingen sorg mer. Så det er noe godt i vente. Vi skal da høre Down by the Riverside, og så sier vi takk for i dag og på gjenhør.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: De evakuerte etter jord- og flomskred i Indre Nordnes i Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen i gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den er nå avsluttet uten funn, og pårørende er varslet, opplyser politiet. Det er foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

Ja, med tonen til Lena Teigen og hennes melodi Distance, så kan jeg, Henrik Nikolai, ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Der blir som kjent av musikk av det mer rolige slaget da, som tittelen på programmet da tilsier. Så håper du finner noe som du kan kjenne litt, at du får roa litt ekstra ned da med den musikken.

Vi skal starte opp I dag med litt diskomusikk. Ja, det blir litt mer, men litt mer rolige typen disco. Vi skal til gruppa Earth, Wind and Fire, et amerikansk funk- og discoband, men de beveger seg også innenfor et bredere spekter som R&B, soul og iblant på noen av innspillingene innenfor jazzen også. De blant de bestselgende bandene gjennom tidene, med salg på over 90 millioner plater over hele verden. Gruppa den ble som startet I Chicago, Illinois I USA I 1969 av frontmann Maurice White og broren Verdin White. Og ja, av de som har vært medlemmer opp igjennom gruppa da, så var det I tillegg til Maurice White, så var det også Philip Bailey og Ralph Johnson, Myron McKinley fra 2001 og Fred White fra 1971 til 1984, og foruten da, som jeg også nevnte, sa Verdin White da. Earth, Wind and Fire opplevde sin storhetstid I andre halvdel av 70-tallet. Det jo typisk disco-tiåret det da. Og begynnelsen av 80-tallet også. Deres største hits inkluderer Shining Star fra 1975, Fantasy fra 1977, September 1978, After the Love Has Gone, som kanskje deres den mest rolige låta av de kjente sangene fra gruppa, og Boogie Wonderland, begge fra 1979 altså, samme After the Love Has Gone, og låta Let's Groove fra 1981. Gruppa har også medvirket I en rekke filmer, hvor I midlertid musikken de framførte, disse ble mer populære enn selve filmene. Maurice White døde I 2016, og siden den gang så bassist Verdin White, gruppas eneste originale medlem. Sangeren Maurice White og The Ramsey Lewis trio slo seg sammen på 60-tallet. Bandet flytta senere til Los Angeles, hvor de tok navnet Earth, Wind and Fire. White valgte gruppenavnet etter elementene jord, ild og luft, som var sterke I hans stjernetegn skytten. På deres første album, Earth, Wind and Fire, og deres andre, The Need of Love, begge utgitt I 1971, bestod da Earth, Wind and Fire av 10 medlemmer. Ingen av albumene ble noen stor suksess, så White-brødrene skiftet ut alle medlemmene og byttet plateselskap fra Warner Bros. Til Columbia Records. Deres femte album, Open Our Eyes, da inneholdt mindre hits som Mighty Mighty, og gruppa begynte å bli litt kjent, men det var først I musikken fra filmen That's the Way of the World fra 1975 de virkelig markerte seg. I filmen, som fant sted I musikkbransjen, spilte de en fiktiv musikkgruppe. Filmen ble ingen suksess, men albumet That's the Way of the World med titelsporet samt The Shining Star med store hits I USA. Påfølgende album Gratitude fra 1975, Spirit 1976 og On All fra 1977 var også store suksesser og inneholdt hitlåter som Saturday Night, Serpentine Fire og Fantasy. Sistnevnte sang betydde et stort gjennombrudd I Europa, hvor den nådde høy plassering på flere lands singelister. I 1978 dukket Earth, Wind and Fire opp I filmen St. Peter's Lonely Hearts Club Band, og filmen fikk dårlige anmeldelser og ble en flopp, men gruppas versjon av The Beatles' Got to Get You Into My Life ble en stor hit. Samme år ga de også ut singeren September, som ble en internasjonal hit og deres største suksess I Storbritannia, med en tredjeplass på singellista der. I 2024 ble sangen nummer 65 på Rolling Stones liste, The 500 Greatest Songs of All Time. Sangen ble senere inkludert på deres bestselgende samlealbum The Best of Earth, Wind and Fire volume 1. Året etter så var også et vellykket år for gruppa med albumet I Am, som inneholdt to store hits, balladen After Love Has Gone, som nådde nummer 2 på den amerikanske singellista, og discolåta Boogie Wonderland, som de gjorde med The Emotions. Earth, Wind and Fire har også egne blåserekker. Originalt gikk de under navnet EWF Horns, men senere kjent som The Phoenix Horns. Og Maurice White ønsket et mer elektronisk lydbilde på 80-tallet, en mer synt-dominert låt, The Let's Groove fra albumet Race, ble en hit I 1981, og I 1983 kom Fall in Love with Me fra Powerlight. Samme år kom albumet Electric Universe, men populariteten var dalende, og gruppa tok en pause.
Plateselskapet Columbia Records fikk til en gjenforening av bandet 1987, og albumet Touch the World ble gitt ut med Morris White og Philip Bailey, og I tillegg ble den nye gitaristen Sheldon Reynolds med på albumet. Ingen andre fra gruppa var med. Verdin White dukket opp for albumomslaget og videoene. Ralph Johnson dukket kun opp for videoen til Thinking of You. Saksofonisten Andrew Woolfolk fra The Phoenix Horns var også med på det utmerket jazzmellomspillet New Horizons og på videoen til SOS. I tillegg til White, Bailey og Reynolds så var det med 16 andre musikere, 4 sangere og 6 blåsere. På det neste albumet, Heritage, som kom I 1990, bestod Earth, Wind & Fire av 10 medlemmer, 5 tidligere og 5 nye medlemmer. Og etter dette albumet forlot gruppa Columbia og flyttet til plateselskapet Warner Bros., hvor de ga ut albumet Millennium I 1993. I 1995 så ble det tildelt en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Earth, Wind & Fire ble innlemmet I

was gone in 1979 og Wanna Be With You, beste R&B instrumental performance for Running i 1978, Boogie Wonderland i 1979 og Grammy Lifetime Achievement Award i 2016. American Music Awards ble nominert 12 ganger og har vunnet 5 av dem. NAACP Image Award nominert 3 ganger og vunnet 1. Soul Train Music Awards nominert 5 ganger og ble i 2011 kåret til Legend Award. I tillegg til de innlemmet i rekke Hall of Fame som Hollywood Walk of Fame i 1995, Rock and Roll Hall of Fame i 2000, Vocal Group Hall of Fame i 2003, Songwriters Hall of Fame i 2010, BET Awards Lifetime Achievement Award i 2002 og en lang rekke andre nominasjoner og priser. Så ja, som skjønner, de har fått det mye dem og gjort stor suksess opp gjennom årene. Nå skal vi nettopp høre en av de mest kjente fra gruppa, som ikke har den største balladen, som After Love Has Gone, men det ikke så veldig langt unna sånn sett da. Vi skal fra albumet som de ga ut da, tilbake på deres storsted og den storhetstida for diskomusikken. Det var nemlig fra albumet All in All, som kom i 1978. Fra den plata så hører vi sangen som heter Fantasy, men også Earth, Wind and Fire.

Det var Earth, Wind and Fire det, med låt som kom på albumet All in All i 1978, men låta kom først ut i 1977. Det var den som, en av de mange kjente fra denne disco-gruppa da, funky-disco-gruppa, det var låta Fantasy, som du fikk høre. Skal vi over til en artist som er fra USA, men han faktisk opprinnelig fra Tyskland, det vil si han ble født i 1948 i et sted som heter Heidelberg i det daværende Vest-Tyskland, som det var den gangen. Det artisten Jackson Browne, men han har også vokst opp da i USA, både sanger og låtskriver og i tillegg også musiker. Han vokste opp i Los Angeles-området, det var der han vokste opp, men ble også som sagt født i Heidelberg, altså i Tyskland. Han, Jackson Browne, han slo gjennom på 70-tallet og kjent for tekster som ofte kombinerer personlige refleksjoner med samfunnsengasjement, og Browne var en sentral figur i den sør-kaliforniske folkrock- og singer-songwriter-scena sammen med artister som Eagles, Linda Ronstadt og Johnny Mitchell. Noen av hans mest kjente sanger Running on Empty, Doctor My Eyes, The Pretender, Somebody's Baby, Take It Easy, som da var skrevet sammen med Glenn Frey og gjort det berømte av Eagles. Og albumet Running on Empty fra 1977 regnes som en klassiker innen amerikansk rock, og han ble også innvalgt i Rock and Roll Hall of Fame i 2004. Jackson Browne ofte omtalt som en av de mest innflytelsesrike amerikanske låtskriverne på 70-tallet. Det som skiller ham fra mange andre rockartister kombinasjonen av melodisk folkrock og tekster som både personlige, filosofiske og samfunnsbevisste. Og han begynte å skrive sanger som tenåring. Allerede før han ble kjent som soloartist, så skrev han låter som ble spilt inn av en andre artister, og en av de mest kjente These Days, som han skrev som 16-åring. På slutten av 60-tallet så var han en del av den kreative musikkscena i Sør-Kalifornien, hvor mange fremtidige stjerner samarbeidet og påvirket hverandre. Hans debutalbum Jackson Browne fra 1972 inneholdt hits som Doctor My Eyes og etablerte ham som en viktig ny stemme innen amerikansk rock. I årene som fulgte så ga han ut en rekke kritikerroste album For Every Man 1973, Late for the Sky 1974, The Pretender fra 1976 og Running on Empty da 1977. Særlig Late for the Sky og Running on Empty regnes blant de viktigste amerikanske rockalbumene på 70-tallet. Running on Empty var et uvanlig prosjekt. Albumet ble spilt inn på turné, ikke bare på konsertet, men også på hotellrom, backstageområder og i turnébussen. Temaet livet på veien, suksessens pris og følelsen av å alltid være på farta. Titelsporet Running on Empty fortsatt hans mest kjente sang. På 70-tallet så levde Browne sammen med modellen og skuespilleren Phyllis Major. Hun døde i 1976, bare 30 år gammel, og mange mener at sorgen etter kona si, da, Phyllis Major, preget deler av albumet The Pretender, som kom ut samme år, og faktisk også deler av livet hans etterpå, da, også i sin musikalske karriere, også som preget dødsfallet til kona. Som han da levde sammen med frem til hun døde, altså i 1976. Jackson Browne, han har lenge vært aktiv i miljø- og menneskerettighetssaker, ble også politisk da interessert også, og politisk aktiv. Han har støttet organisasjoner som arbeider med miljøvern, antikrigsarbeid, menneskerettigheter og bærekraftig energi. Han var blant av artistene som bidro til å starte Musicians United for Safe Energy etter ulykka ved Three Mile Island Accident, som det het. Mange av sangene hans handler om kjærlighet og tap, det å bli eldre, berømmelse og ensomhet, politisk ansvar og søken etter mening. Han kjent for et varmt stemmeleie, avanserte harmonier og svært gjennomarbeidet tekster. Og ja, det som sagt om artisten Jackson Browne. Jeg kan jo nevne da låter som Running on Empty og Doctor My Eyes, så har han også gitt ut en sang da, som han ble også veldig kjent for da. Det jo låta Stay, som også har gjort av andre artister også.
Nå skal vi få høre en låt som han ga ut ganske så tidlig også. Vi skal få høre sangen These Days, som en sang skrevet av Jackson Browne på 60-tallet. Den ble først innspilt av artisten Nico I 1967, og senere kjent gjennom Brownes egen versjon fra 1973. Låten et tidlig eksempel på hans introspektive, melankolske stil, og har blitt en moderne klassiker innen amerikanske singer-songwriter-tradisjon. Og denne sangen skrev også han da han bare var 16 år gammel. Teksten bærer preg av tidlig modenhet og ettertanke. Sangen uttrykker resignasjon og refleksjon over tapte muligheter, og den har ofte blitt tolket som en kommentar til livserfaring og ensomhet, og musikalsk preges den av en enkel harmonistruktur og en melodi som fremhever det søgmodige uttrykket. Denne sangen den da kom ut på albumet som heter For Everyman, som James Browne ga ut da, Jackson Browne ga ut I 1973. Her hører vi altså han med låta These Days.

Det var Jackson Browne det, med låta These Days ifra 1973. Vi skal over til norsk musikk. Vi skal til en kar som ble født I 1947 I Havøysund I Måsøy kommune. Det også I Finnmark. Han døde 7. oktober I 2017. Og var også en norsk musiker. Han heter Jan Arvid Johansen. Han var utdannet ved Nordnorsk Musikkonservatorium fra 1976 til 1979 og artist I Tromsø-området. Han hadde plateutgivelse med Erter, Kjøtt og Flesk I 1973 og Nordnorsk Visegruppe fra 1975 til 1980. Han bidro ved Hålogaland Teater fra 1979 til 1981 og Tram Teater I 1985. Jan Arvid Johansen samarbeidet mye med lyrikeren Helge Stangnes samt artistene Sverre Kjelsberg, Trygve Hoff og Tove Karoline Knudsen. Spilte isk musikk I gruppa Rebels samt tok del I Forente Artisters Sammen for Liv I 1985 og en lignende visehjelp til Nordvest-Russland I 1998. Han etablerte og hadde flere plateutgivelser med gruppa Bokna-Karan fra 1992, soloplata Tonen og Kjærligheten utkom I 2005 på plateselskapet Himalaya Bonnier og ga førsteplasser på norsk toppen til det var melodien Tiril Tungetid som han var inne på norsk toppen med. Fra en annen sang fra plata Toner og Kjærligheten så kan du be om en sang som også gitt ut av denne artisten på samme plata. I tillegg til Tonen og Kjærligheten som han ga ut I 2005, så kan det nevnes andre plater også. Det var albumet Kjær som kom I 2009, og etter hans død så kom det også noe album, Den fineste sangen. Den kom I 2021, og så var det et album som også kom I 2021 som heter Den uskrevne visa. Så det noe av det han har gitt ut altså, Jan Arvid Johansen, men nå skal vi til hans første soloplate som kom I 2005. Tonen og Kjærligheten det albumet vi nå skal føre fra, og sangen Du, og så står det Nordnorsk Kjærlighetssang I parentes da, med altså Jan Arvid Johansen.

Det var Jan Arvid Johansen med sangen Du, nordnorsk kjærlighetssang fra 2005. Og over til en kar som er fra Hønefoss. Han ble født I 1990. Han heter Bjørn Henrik Brandenborg og sanger, låtskriver og musikkprodusent. Han ble først kjent for et større TV-publikum gjennom deltagelsen I TV2s talentkonkurranse X-Faktor I 2009 og frem til 2010, der han imponerte dommerne med stemmen sin og sterke personlige historie. Under audition så fortalte han at han nylig hadde mistet mora si, noe som gjorde inntrykk både på dommerne og seerne. Han kom blant de 24 beste deltakerne da I X-Faktor, men nådde ikke de direkte sendte finalene. Han studerte musikk og lydproduksjon ved Noroff og begynte etter hvert å produsere egen musikk. Han har også gitt ut flere egne singler de siste årene, blant annet Stay On My Own, Jula Hjemme, Because You Stayed og Wicked Game. Han har også vært omtalt som deltaker I The Voice på et senere tidspunkt da I karriere, etter han var med I X-Faktor. I et artistintervju så fortalte han at hans første egenproduserte låt Stay On My Own handler om angst, overtenking og personlige utfordringer. Han beskrev også tida I The Voice som et av høydepunktene I karriere. Og skal vi høre en sang fra Bjørn Henrik Brandenborg, men det ikke av de egenskrevne låtene. Nå skal vi få høre en sang som opprinnelig fra Kaptein Sabeltann. Det jo nemlig fra da Janne Formo, som vi her skal få høre, da hun var med I Kaptein Sabeltann. Og Janne Formo, hun kjenner vi igjen fra rolla som Sunniva, som hun heter I Kaptein Sabeltann, både på filmene og de oppsetningene som var rundt Kaptein Sabeltann. Jeg husker I hvert fall undertegnet godt fra min barndom Kaptein Sabeltann og det hele. Men vi skal uansett I hvert fall høre her en annen tolkning av den sangen som Janne Formo var en av de sangene hun hadde med I Kaptein Sabeltann. Vi skal høre I hvert fall Bjørn Henrik Brandenborg med en sang som han ga ut I 2025. Og hans versjon av sangen Venner.

Det var musikk fra en ja, ganske så lokal artist, får vi si. Det var Bjørn Henrik Brandenborg, som opprinnelig fra Hønefoss, med sangen Venner, som han ga ut i 2025. Altså hans versjon av den da, som opprinnelig fra Kaptein Sabeltann, som nevnte i stad, på 90-tallet. Med Sunniva, som spilt av Janne Formo. Skal over til en artist som de senere årene har blitt en av de største artistene i verden. Jeg skal ta her som født i 1989. Det Taylor Allison Swift. Her hennes fulle navn, men vi kjenner henne under artistnavnet Taylor Swift. En amerikansk Grammy-belønnet sanger, gitarist og låtskriver. Hun kjent for å skrive detaljerte sanger om sitt personlige liv og har fått mye mer oppmerksomhet som følge av dette. Og hun ble født i West Reading, eller West Reading i Pennsylvania. Og Taylor Swift oppvokst i også Reading i Pennsylvania, men flyttet da til Nashville i Tennessee som 14-åring for å følge drømmen om en karriere innen countrymusikken. Hun signerte med Big Machine Records og ble den yngste artisten signert av Sony ATV Music Publishing House. Taylor Swift ga ut debutplata Taylor Swift i 2006, og den kom på sjetteplass på Billboard-lista. I 2008 så utga hun sin andre plate, Fearless, som kritikerrost og var på førsteplass på Billboard-lista 9 uker på rad. Noen av hennes mest kjente sanger Shake It Off, Blank Space, Bad Blood og You Belong With Me. Det noen av de sangene. Av de kjente i hvert fall. I filmen Valentine's Day spiller hun mot Taylor Lautner og hennes daværende kjæreste, eller spiller hun i serien CSI og Law and Order. Hun har også en rolle i Hannah Montana The Movie og i tillegg stemmen til Audrey i filmen The Lorax. Hun har vunnet over 100 priser, blant annet 14 Grammy-priser, 40 American Music Awards, 11 Country Music Association Awards, 8 Academy of Country Music Awards, 39 Billboard Music Awards og en Brit Award og en Emmy. Hun har også blitt nominert en rekke priser, hvorav 38 Grammy Awards per 2024. Taylor Swift har en parfymekolleksjon som heter Wonderstruck, som har 3 varianter i kolleksjon. Etter lanseringen av det 5. albumet 1989, eller 1989, ble Swift den eneste artisten som har hatt 3 separate album som har solgt over 1 million eksemplarer i sine respektive lanseringsuker. Dokumentaren Miss Americana, som skildrer en del av Swifts liv og karriere, hadde premiere på Sundance Film Festival i 2020 og hadde premiere på Netflix 31. januar i 2020. Miss Americana inkluderer sangen Only the Young, som Swift skrev etter det amerikanske valget i 2018. Swift den første artisten til å vinne 4 Grammy-priser, Album of the Year. Hun også gitt titler som Woman of the Decade og Billboard og Emmas Artist of the Decade. Taylor Swifts fans kalles Swifties. Taylor Swift ble også født den 13. desember 1989 i Reading i Pennsylvania og vokste opp på en juletrefarm i Wyoming i Pennsylvania. Mora hennes heter Andrea Swift og var hjemmeværende, og faren Scott Swift jobbet som selger. Da Taylor var ung, sa hun at hun ville jobbe i finans fordi foreldrene hennes gjorde det. Og Austin Swift er broren hennes. Hennes mormor var den kjente operasangeren Marjorie Finley. Og Swift begynte som 10-åring å interessere seg for musikk og startet allerede da å spille gitar og skrive egne låter. Da hun var 14 år så ble hun den yngste låtskriveren som ble hyret av Sony Tree i Nashville. Og i 2006 så kom Taylors første single, Tim McGraw, ut. Den kom på sjetteplass på Billboard-lista i midten av 2006. Debutalbumet Taylor Swift ble utgitt 24. oktober 2006, og det ble solgt 39 000 eksemplarer av albumet i USA. Lanseringsuka og Swift vant priser for albumet, også en CMT Music Award for beste video av en nykommer med sangen Tim McGraw. Albumets andre single, Teardrops on My Guitar, ble utgitt 24. februar 2007. Swift vant prisen for årets låtskriver, artist og The Nashville Songwriters
Assen og Inton i oktober 2007, og hun den yngste som har vinner denne prisen. Hennes tredje single Our Song var hele 6 uker på nummer 1 på Country Charts, og senere dette året ga hun ut julealbumet Sounds of the Season, The Taylor Swift The Holiday Collection, som ble utgitt da av kjøpesenterkjeden Target. Albumet solgte 45.000 eksemplarer den første uka og 6.000 mer enn debutalbumet hennes. Så det må jeg si var en bra start på karriera til Taylor Swift. Nå skal vi få høre ifra albumet som hun ga ut i 2019. Albumet heter Lover, og vi skal høre nettopp titellåta fra det albumet, Lover også, med Taylor Swift.

Det var Taylor Swift med sangen Lover som hun ga ut I 2019. Vi skal over til en annen artist som har gjort det bra. Vi skal til Storbritannia denne gangen. Og vi skal til James Morrison Catchpole. Det jo hans fulle navn. Han ble født altså I 1984 I Rugby I Warwickshire, men mest kjent under navnet James Morrison. En britisk sanger og låtskriver. I 2006 så debuterte han med singeren You Give Me Something, som ble en hit I Europa, Australia, Japan, Storbritannia og New Zealand. Hans debutalbum Undiscovered gikk til topps på britiske albumlister. Det andre albumet Songs For You, Truth For Me, I 2008, Songs For You, Truth For Me inneholder blant annet Broken Strings, som han sang sammen med Nelly Furtado. Morrison begynte å spille gitar da onkelen viste han noen bluesriff på gitaren sin. Som tenåring så begynte han å spille på gata for penger I byen Porth I Cornwall. Etter mange år med å synge coverlåter så startet han å komponere sine egne låter med hjelp av Emma Withers, en talentfull musiker som var en venn av familien. Hans kjennetegn kanskje hans særegne stemme som kan komme av at han hadde kikhoste som baby, noe som nesten tok livet hans. Ifølge Morrison så ble han inspirert av musikk allerede fra en svært ung alder når han hørte på musikere som Stevie Wonder, Otis Redding, Van Morrison og Al Green. James Morrison har selv sagt at første gang han hørte stemmen til Stevie Wonder begynte han nesten å gråte og har siden det vært fascinert over hvordan han utnytter stemmen sin. Da Morrison besøkte Derby fant han en pub ved navn Ryan's Bar som hadde Open Mic Night I løpet av de neste to årene. Fremførte han sanger og bygde opp talentet sitt. Inntil han senere ble signert med plateselskapet Polydor Records. Men før han ble signert hadde han vært på turné med den kjente sangeren Corin Bailey Ray. Han oppnådde den verdensomspennende suksessen som med debutsingeren You Give Me Something, som nådde nummer to I Nederland og en femteplass I Storbritannia. Han ga ut sitt debutalbum Undiscovered etter 1. juli 2006. Albumet fikk generelt positive vurderinger I magasinet The Sun, som hevda at det ikke var et eneste dårlig spor på det. En like positiv vurdering fikk han av bladet The Times, som sa at The Undiscovered may prove to be the least apposite album title of years. Det toppet UK album chart på sin første uke etter utgivelsen. Albumet solgte over 1 million eksemplar I verden med utgangen av 2006. Dette gjorde Morrison til den bestselgende mannlige soloartisten I 2006 I Storbritannia. Så det litt om artisten her også. Vi skal nå høre fra albumet som han ga ut da I 2008. Skal vi nå tilbake til og det vi skal han har jo også gitt ut flere album han opp gjennom året albumets andre single var Wonderful World også da fra den solo karriere men nå skal vi I hvert fall få høre fra albumet som han kom med da I 2009 var det og I 2008 albumet Songs For You, Truth For Me her hører vi Precious Love som vi skal høre

0: Det var James Morrison det, fra 2008, med sangen Precious Love. Da har vi faktisk kommet til siste plata ut her I Balladetopper denne uka. Og da skal vi til en norsk artist, og vi skal til Ole Paus, som en norsk visesanger, låtskriver, poet, forfatter og skuespiller. Han regnes som en av de viktigste skikkelsene I norsk visekunst, og var kjent for skarpe samfunnskommentarer, humor, poesi og sterke tekster om menneskelige erfaringer. Han ble født I Oslo 1947 og debuterte som artist på 70-tallet. Gjennom en karriere på 50 år så ga han ut rundt 40 album og skrev flere bøker. Mange kjenner ham for sanger som Mitt lille land, som fikk stor betydning etter terrorangrepet I Norge 22. juli 2011, samt Innerst I sjelen og Engler I sneen, som han har skrivet da. Men Innerst I sjelen kjenner vi jo mer som med Sissy Kyrkjebø selvfølgelig, det jo mest kjente versjon, og Engler I sneen med da Jonas Fjell og Lynni Trekrem. Han døde 12. desember 2023, 76 år gammel. Mange omtaler ham som en av Norges største visediktere og en sentral kulturstemme. Ole Paus var mye mer enn bare en singer-songwriter. Han var en slags samfunnskritisk fortellerstemme I norsk kulturliv I over 50 år. Han slo igjennom også på 70-tallet I en tid der visesang ofte var politisk og direkte. Paus skilte seg ut ved å blande satire, alvor og poetisk språk. Han kunne være både grå, morsom og dypt alvorlig, ofte I samme sang. Og han ga ut en lang rekke album og særlig kjent for tekster som treffer både personlig og samfunnsmessig noen av de mest kjente sangene som jeg har nevnt. Og han jobbet også med flere andre profiler I norsk musikk og var kjent for å kunne samarbeide på tvers av sjangere. Han hadde en sterk fortelletradisjon I tekstene sine og mange ser ham som en slags norsk visedikter I tradisjonen etter både humorister og poeter. I tillegg til musikk så skrev han bøker, dikt og essay. Han var opptatt av språk, makt og menneskelige svakheter og brukte ofte ironi for å peke på det han mente var absurde sider ved samfunnet. Han kom fra den kjente Paus-familien som har hatt flere offentlige profiler I Norge. Han blant annet far til sangeren Hedda Paus, som også har jobbet med musikk I en mer klassisk populær retning. Ole Paus regnes I dag som en av de mest særpregede stemmene I norsk kulturhistorie, ikke fordi han alltid var populær I øyeblikket, men fordi han ofte sa ting andre ikke sa, på en måte som mange husker. Og det som sagt litt om artisten som vi nå skal få høre. Ole Paus fra et album som han ga ut I 2009, som heter Paus synger Paus, så skal vi her høre Jeg reiser alene. Og med det så takker jeg Henrik Nikolai for å følge her I denne utgaven av Balladetopper. Håper du har hygget deg og finnet noe musikk som du har likt I løpet av denne sendingen her også denne uka. Da får du ha det riktig godt, og så høres vi igjen til en ny utgave igjen av Balladetopper neste uke. Med det så får du ha en fin tid videre til vi høres igjen. Takk for følge da med Balladetopper og Ole Paus her. Jeg reiser alene.
1: Jeg reiser alene. Jeg flyr over land og by. Før kom barna med storken, men nå tar vi fly. Jeg reiser alene, jeg flyr over fjell og fjord. Fra mamma I sør til pappa I nord. Og under meg hele jorden, der voksne og små barn har et hjem. Spør meg om hvor jeg bor, så det I SK305. Vi reiser alene, en flyvende barne her. Vi utstyrt med bamser og en koffert med klær. Og foran I flyet bor generalen. Han fører barna fra hjem til hjem. Og nede på jorden I terminalen står mamma eller pappa eller Gud hvem. Jeg reiser alene. Stjernene titter frem. De ganske mange, men vi flere enn dem. Vi så mange. spretter vi til himmels igjen. Jeg reiser alene, jeg flyr over land og by. Før kom barna med storken, men nå tar

0: En politibil under utrykning krasjet med en personbil i Oslo i går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist er fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre i natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus i Fosnavåg. Motorsyklisten skal ikke være livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes i dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen er undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det er snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann i slutten av 50-årene omkom av skadene han pådro seg i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal i går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt i Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet i klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. USA planlegger å redusere antall jagerfly, overvåkingsfly og krigsskip som stilles til rådighet for NATO i Europa, ifølge The New York Times. Planen innebærer blant annet at antallet amerikanske F-16 og F-15E jagerfly reduseres fra om lag 150 til 100. Det norske kongeparet var til stede under feiringen av gullbryllupet til det svenske kongeparet i går kveld. Kong Harald og dronning Sonja deltok på gullbryllupskonserten i Kungliga Operan til ære for det svenske kongeparet, melder TV2. Etter konserten var det supé på det kongelige slott. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Summer of 69 med Bryan Adams kan jo fort gjort bli oppfattet som at det en beskrivelse av hvordan det var I sommeren 69. Det det nok ikke, sier Bryan Adams selv. Da var han bare 9 år gammel. Men den refererer til noe helt annet. Jeg skal ikke gå inn på det her. Du kan jo tenke det gjort selv. Denne var en av låtene på albumet Reckless, som Bryan Adams ga ut I 1984. Velkommen til en liten time med musikk av mange slag og sjangere. Og nytt, veldig nytt faktisk noe av det, og noe veldig gammelt. For som tradisjonelt har blitt, så skal jeg ha med meg 3 låter fra 50-tallet, så noenlunde midt I programmet. Tomboy var et meget populært band på 80-tallet, kom fra Bergen. Og jeg skal spille låta People Get Moving.

People Get Moving vil jeg uten videre kalle det for en monsterhit da den kom I 1987 og var på albumet Back to the Beat, et album som solgte I mer enn 150.000 eksemplarer. Og da må vi huske på, dette fysiske eksemplarer man måtte I butikken og hente. Og de fikk også spelemannsprisen I klassen pop I 1987 for det albumet. Det var altså Tomboy med Toril Sivertsen I spissen. Chris Ria, jeg har spilt en del plate med han I den senere tida, for å vise at han kan mer enn å fortelle oss at han på vei hjem til jul. Her kommer Fool, If You Think It's Over.

Det var i januar i 2001 at Anastasia ga ut denne singelen med den pussige titelen Cowboys and Kisses. Den var med på hennes debutalbum Not That Kind. Og før Anastasia så var det Chris Rea som framførte Fool If You Think It's Over. Norsk artist igjen nå, denne gang det Espen Lind. Sangen heter Black Sunday.

Det var ikke bare søndagen som var svart for Espen Lind, da han ble, ja, det ble brudd mellom han og hun hverdama Elin Tvedt I CB2. Dette jo veldig mange år siden da. Plata som beskriver dette, den kom I 2000 og heter altså Black Sunday. Mark Knopfler en artist som har stor suksess. Jeg må nok si at han betydelig bedre til å spille gitar enn å synge. Jeg har plukket frem låta Balony Again med Mark Knopfler I dag.

tre gamle platene som jeg har tatt med meg I dag, altså 50-tallet. Når jeg sier hvem artistene så det kanskje ikke sånn umiddelbart at alle bjellene ringer. Det Robin, Luke, det The Four Preps, og det Jimmy Rocher. Men jeg har nok en idé om at når jeg spiller plata, så vil du kanskje kjenne igjen. Hvis du litt eldre enn I konfirmasjonsalderen. Dette Robin Luke, Susie Darlin.

Det Robin Luke selv som har skrevet denne sangen. Og dette navnet Susie, i Susie Darling, som titelen, ikke tilfeldig. For det navnet på lillesøstra til Robin Luke. Og når han skrev låta, da var Susie 5 år gammel. Den neste, den fra 1958 den også. Og det The Four Preps, 26 Miles.

26 Miles, den ble skrevet eller kom til mens gjengen i denne kvartetten, The Four Preps, var i Sør-California, surfa, og så utover sjøen, for det nemlig en sånn i parentes greie på titlen her, 26 Miles, og i parentes så står det Santa Catalina, og det var der de var. Det var en meget populær plate, og den kom altså i 1958. Jimmy Rogers, han kommer her med en sang som jeg skal ikke påstå det, men jeg gjetter på at du kan ha hørt denne noen ganger før. Kisses sweeter than wine.

Mark Sibilia navnet på fyren som både har skrevet og som sang By Your Side. Han liksom innom flere sjanger I musikken sin. Han har I mange år bodd I Nashville I Tennessee. Det synes jeg kanskje musikken preges litt av. Det ligger noe country nerver I underkant her. Han ga ut denne plata I mars nå I 2026. Og så skal jeg til noen som høres ut som et malefirma eller rørleggefirma. Velg selv. Mumford & Sons. Sangen heter I hvert fall Begin Again. I guess I should begin.

Paul McCartney fyller 84 år i juni, nå i 2026. Da det ikke så helt unaturlig at man har på en måte mer å ta av i de åra som har gått enn de åra som ligger foran. Til Sverige nå, og til en artist som jeg etter hvert har blitt veldig glad i, for, spesielt for den stilen han har, Teddy Eriksson. Her kommer han med sin veldig egne versjon av «Er det konstigt at man lengter bort noen gang?»

Teddy Eriksson, er det konstigt at man lengter bort noen gang? Utgitt nå i 2026. Siste plata, den en del år eldre, kom i 1984. Sangen heter Leva livet. Det titelsangen på albumet, med, som også da selvfølgelig heter Leva livet, som nok et av de mest solgte i Norge gjennom tidene. Og artisten selvfølgelig Åge Aleksandersen. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg tilbake, jeg, med musikk av ulike sjanger og alder om en uke, og overlater resten av dagens sendetid til Åge Aleksandersen.

0: fra høsten av er skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler er for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil i Oslo i går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist er fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre i natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge bedehus i Fosnavåg. Motorsyklisten skal ikke være livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes i dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen er undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det er snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann i slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal i går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt i Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet i klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. Det norske kongeparet var til stede under feiringen av gullbryllupet til det svenske kongeparet i går kveld. Kong Harald og dronning Sonja deltok på gullbryllupskonserten i Kungliga Operan til ære for det svenske kongeparet, melder TV 2. Etter konserten var det supé på det kongelige slott. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være. Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei og hjertelig velkommen til et nytt program fra Kilden her I Radio Modum. Og denne gangen det Arne Nilsson som sitter her I studio sammen med tekniker og gode venn Per Aril Andersen. En halvtime skal vi være sammen, og den første sangen som jeg har valgt ut I dag, den synes jeg passer litt fint I og med at det nå juni og midtsommer. Og vi skal la Kurt og Roland synge først for oss en sang som heter «Varja går I skogar, berg og dalar».

I dag så har jeg lyst til å gi deg en liten fortelling som jeg klippet ut av en avis for en god stund siden. Det en fortelling som hentet fra en bok som heter Barneprekner, og skrevet av biskop Johan Sunde. Og den handler om gutten som ikke ville se på prestens lysbilder. Historien den handler om det som engelen Gabriel sa til Maria. Ingenting umulig for Gud. Det var en prest som en dag kom til en liten bygd. Han skulle vise lysbilder og tale til folk i bygda. En mor prøvde å overtale sønnen sin til å dra til kirken for å se på og høre på presten. Men denne sønnen han var en voldsom kar som likte bedre å slåss og drikke øl når det bød seg en sjanse. Mora ba mye for gutten sin, men folk sa at den gutten der han var umulig, og at mora kunne ikke få noe glede av han. Hva bryr vel jeg meg om presten og lysbildene hans? Jeg drar heller opp i heia og henter noe høy, det det i hvert fall noe nyttig, sa han. Han tok seg god tid, for han ville være helt sikker på at han var nede da alle andre var dratt til kjerka. Men imens så sto presten i kjerka og strevde med lysbildet fra omviseren. Han kunne ikke få pæra til å virke. Han baksa og svetta og plundra, men først en time etter at forestillingen skulle begynt, så klarte han å få lysbildet fra omviseren i stand. Bilde etter bilde av Jesus kom fram på lerretet, og presten talte og sang litt til hvert enkelt bilde. Han viste påsken og Jesu død på korset. Han slutta med å si: «Alt dette gjorde Jesus for deg.» Imens så hadde denne gutten kommet hjem med høyet og hadde av en eller annen grunn fått på seg finklærne. Så tenkte han: «Ja, jeg kan vel like gjerne rusle en tur ned til kjerka og treffe folk. Han der presten, han må vel være ferdig nå.» Men da han kom ned til kirken, så hadde presten akkurat begynt. Han lista seg opp på galleriet og ble sittende og se på hele framvisningen. Den kvelden så gikk gutten gråtende hjem. Da han siden møtte presten, så fortalte gutten: «Siden den kvelden søkte jeg Herren, og mor hjalp meg. Nå har jeg fått fred med Gud og blitt hans barn.» Og presten tenkte: «Å, du forunderlige Gud, så det var derfor jeg ikke skulle

få lampa til å virke. Jeg forteller at det utrolig hva Gud kan sette i verk for å få redda om mulig bare ett menneske. Så du som ber for dine, ikke gi opp. Ikke gi opp, det håp. Gud har frelst mennesker som har vært helt, ja, så langt ut på å kjøre som det går an å få blitt. Men de har kommet. Og jeg tror faktisk det, at Gud aldri gir opp noen som blir bedt for. Jeg ba for noen jeg kjenner i over 50 år, før de ble frelst. Så det håp, ikke gi opp å be. La det være, jeg håper å si, dagens tale. Men nå skal det bli mest sang og musikk. Og den første som vi skal høre på, det Jim Reeves. Og han synger I'd rather have Jesus, og det betyr noe sånt, noe som jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull.

Og fra Samuelsson så skal vi til Samuelsen, Åge til fornavn. Og da skal du få høre to sanger av Åge. Den første sangen, det er den første sangen han skrev etter at han var blitt en kristen i 1944. Og da skriver han blant annet i andre verset, og jeg synes det er så flott, at det er aller best å høre Jesus til, og få tro at han i hjertet bor. Og hør, tenk at jeg av nåde kunne komme som jeg var. Alle mine synder Jesus opp på korset bar, og min gamle syndekledning tok han av, kastet den i glemselens hav. Jeg synes det er så flott skrivet, og vi skal høre på den, og etterpå så skal du få høre en sang som han skrev litt senere, som heter «Ei finnes det noen så lykkelig på jord som de som enfoldig på frelseren tror». Vi hører på de to sangene.

Og så har vi finnet fram en sang med Oslo Kristne Senter, som skal synge en sang for oss, og den heter rett og slett Herre, ditt navn.

Vi gir lov og pris til Jesu navn. Det var den siste sangen vi fikk plass til i dette programmet. Før vi skilles, så må jeg gjerne få gi deg Guds velsignelse. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Og Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Og da må vi si takk for oss for denne gangen. Oss, det er Arne Nilsson og tekniker Per Arild Andersen. Vi ønsker deg alt godt, og vi lar sangen Evighetens morgen tone ut programmet vårt for denne gangen. Ha det riktig godt.

0: En mann I slutten av 10-årene og en mann I 20-årene innbrakt til arresten I Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon I formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Fra høsten skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil I Oslo I går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre I natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge Bedehus I Fosnavåg. Motorsyklisten ikke livstruende skadet. USAs president Donald Trump opplyser at en avtale med Iran skal undertegnes I dag, og Hormuzstredet kommer til å bli åpnet for alle straks avtalen undertegnet, ifølge Trump. Iran har derimot avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet, melder NTB. En mann I slutten av 50-årene omkom av skaden han pådro seg I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal I går. Mannen satt på en hjullaster som veltet under kjøring på egen tomt I Aure. I forbindelse med ulykken skal føreren ha havnet I klem under hjullasteren, opplyser politiet som vil etterforske ulykken. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

1963, i sjangeren Best Country and Western Recording. Og da får vi vel si at det en country låt, selv om det også kan passe inn under, eller opp i skopen for folkesanger. Det var i mars 62 at Burl Ives ga ut denne låta, Funny Way of Laughing. The Crystals, de kom med en låt i 1962 som heter He's a Rebel, men det ikke sikkert det det allikevel. Vi får høre på sangen først.

Både på plateetiketten, på omslaget, overalt så står det at dette det Kristus, og det har aldri vært markedsført som noe annet. Men det ikke dem som spiller inn denne sangen. Det en gruppe som kalte seg The Blossoms. Årsaken til at det de som spiller inn plata, og at det Kristus som krediterer den, det at det skulle være en Kristus-plate. Men så bare plateprodusenten Phil Spector hadde det litt for travelt, og hadde ikke tid til å vente på at det Kristus skulle komme tilbake til Los Angeles ifra en turné som de hadde ganske langt unna. Og så leide den inn altså The Blossoms til å spille den inn. Så det ikke det Kristus du hører, men plata i høyeste grad kreditert dem. Den kom i 1962. Nå har jeg et par plater fra Sverige. Den første med Stefan Rydén, Sofia danser go-go.

Stefan Rydén har spilt inn mange låter, men det spørs om ikke dette den som huskes best, Sofia Dansa Go Go. Den kom i 1972 og ble en gigaslager I hele Skandinavia, blant annet 16 uker inne på svensktoppen. Den neste, som jeg sa, det svensk det også. Den litt grann eldre. Det Stikkan Andersson. Han kunne mer enn å holde styr på ABBA. Nå jo denne plata fra lenge før ABBA-tida. Sangen heter «Mimmi har en dekkare I sengen».

The Pacemaker, det en av låtene til Albert Hammond, og han hadde den med på et album som veldig mange kanskje skaffet seg. Det kom I hvert fall fort inn I mitt hus, da det kom I 1973, The Free Electric Band. Den neste plata, den litt eldre, 10 år eldre faktisk, 1963. Johnny Thunder, Loop the Loop. Yeah!

Loop the Loop med Johnny Thunder. Den plasserte seg faktisk helt opp på fjerde plass på Billboard-lista I USA. Johnny Thunder heter egentlig Gil Hamilton. Det plateprogrammer og hvordan du lytter til, og her spiller jeg I grunn bare gamle plater, altså minst 50 år gammelt. Og jeg nå inne I en runde her med 60-tals låter, og da vi jo på trygg grunn. Nesten ut nå, Leslie Gore, You Don't Own Me. Og dette mono-innspilling.

Leslie Gore, hun var bare 17 år gammel da denne plata kom i 1963. Og ja, hun var jo allerede kjent for en vanvittig låt som gjorde det sterkt både her og der, og det var It's My Party. Dette var altså You Don't Own Me.

mannen som trakterte gitaren her, han heter Lonnie Mack. Låta kjente du kanskje igjen. Det var en instrumentalversjon av Chuck Berry's Memphis, Tennessee, fra 59. Denne versjonen med Lonnie Mack, den kom i 1963. Jeg skal til en som kaller seg Major Lance, Major Lance. Og titlen litt pussy, men allikevel, The Monkey Time.

Monkey. Det var en spesiell dans som hvor man heiser bare ut på. Bødde ikke ha med deg noen partner ute på dansgulvet I det hele tatt. Og det vel kanskje en av de låtene som bidro til denne dansebølgen, den vi hørte her. Nemlig denne The Monkey Time med Major Lance. Shirelles, jeg tror ikke de befattet seg så mye med dette. For det første så bare noen år for tidlig ute faktisk. For den sangen jeg skal plukke med, eller spille for deg nå, med Shirelles, den kom I 59. Dedicated to the one I love.

0: dedicated to the one eyed. This is dedicated to the one eyed.
1: Dedicated to the one I know, den ga seg reelt ut et par ganger. Først det kom I 59, ikke noe sånn voldsom suksess. Men så ga den ut en gang til, for at I mellomtiden så hadde jeg hatt en stor hit med Will You Love Me Tomorrow, og da fant plateselskapet ut at nå prøver vi oss på Dedicated to the One I Love en gang til. Da ble det suksess da. Her kommer en plate som var en kjempesuksess, jo nesten her enda. For en den gang 23 år gammel dame. Hun heter Lynn Anderson, og låta Rose Garden.

tror ikke det blir feil å si at Rose Garden ble en verdenshit for Lynn Anderson. Den kom i 1970. I 1963, da kom Ricky Nelson ut med It's Up to You.

It's Up To You, det er titelsporet på albumet som Rick Nelson ga ut I 1963. Jackson 5 på 70-tallet, helt I begynnelsen, har jeg noen ganger tenkt, det burde jo egentlig ikke hete det. Det burde jo hete Michael Jackson with Family. Men her kommer I hvert fall Jackson 5 med låta ABC.

ABC, det var den andre singelen på rad fra The Jackson 5 som klatret til toppen på Billboard. Og det var jo ikke noe tvil om hvem som var lead vocal her. Det var Michael Jackson. Han var bare 11 år gammel da dette her ble spilt inn. Den som skal ut og framføre noe fint for oss nå, det The Flamingos. Og da jeg tilbake på 50-tallet, 1959. Titlen I Only Have Eyes For You.

I Only Have Eyes For You, den er egentlig mye eldre enn det vi hørte her. Den ble skrevet til filmen Dames I 1934. Men den gjorde ikke noe mer ut av seg enn å være et av soundtracka I den filmen. Og det var først når The Flamingos tok for seg denne låta I 1959 at det ble fart. Og en veldig typisk duop-sang må det vel være lov å si om denne. I stad spilte jeg plate med Ricky Nelson. Nå skal jeg spille plate med Rick Nelson. Det jo fort gjort å bli lurt, men det samme mann. Denne gangen skal jeg spille Young World.

Young World, det ble en suksess for Ricky Nelson, eller Rick Nelson, på begge sider av Atlanteren. Han gikk til femteplass på Billboard I USA og var godt oppover mot toppen på de engelske listene også. Neste ut, det Bobby Vee, og da skal jeg også fortsette å være I 1962, og sangen Run to Him.

0: er vel ikke så mange som hadde løst dette problemet med at du er forelsket I en jente som egentlig forelsket I annen, og som hadde løst det på den samme måten som hovedpersonen I denne sangen. Run to him betyr jo, eller jo beskjeden om at det I orden, da får du springe til han, og så vi ferdige. Jeg har ei plate igjen, og denne gangen så skal jeg avslutte med Roy Orbison, og en ikke helt ukjent låt fra den kanten, det jo så mange kjente, men det In Dreams som jeg skal spille til slutt I dag, og den ga han ut I februar I 1963. Jeg heter Anders G. Andersen, og synes det har vært usedvanlig hyggelig at du har hatt lyst til å følge med. Jeg kommer med mer gamle plater jeg om en uke. Her Roy Orbison.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night.

0: Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann i slutten av tenårene og en mann i 20-årene er innbrakt til arresten i Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon i formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Innbyggere i 29 landsbyer i Sør-Libanon har i dag fått evakueringsordre fra det israelske militæret. Det betyr at et luftangrep kan være nært forestående, ifølge NTB. Tidligere i dag meldte Israel om droneangrep nord i landet, og de mener at Hizbollah står bak angrepet. Fra høsten er skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler er for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. En politibil under utrykning krasjet med en personbil i Oslo i går kveld. Patruljen skulle rykke ut etter melding om at flere russebusser blokkerte innkjørselen til Ullevål sykehus. Tre personer ble fraktet til legevakten, men de fremstår ikke som alvorlig skadet, opplyser politiet til VG. En motorsyklist er fraktet med luftambulanse til sykehus etter en utforkjøring på fylkesvei 654 på Sunnmøre i natt. En patrulje fra politiet oppdaget ulykken som skjedde ved Berge bedehus i Fosnavåg. Motorsyklisten er ikke livstruende skadet. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsheim, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: derden yay hören ol.
1: Radyo mu?
2: Thomas!

0: Sì, viene dopo la
1: notte. No, no, belle e blu, Hollerem,
2: Hollerem. Non posso essere il gioco di vede, tu devi fermi con la fine, oltre a te, fermi tre, io mi dì, ma faccio il telefono a te, io mi dì.
3: Tror du, Nils Henar, vi har mye å lære av nederlenderne, deres måte å arrangere skøyteløp på, både World Cup og mesterskap?
4: Ja, det tror jeg kanskje er litt begge deler. Altså det, jeg tror nå snakker vi jo mye om publikum og arena og sånne ting. Det som jo ikke som på en måte er spesielt med et land, er at det er liten konkurranse for å ha en vinterdrett, sånn at de har jo ikke det samme behovet som vi har for å på en måte komprimere og gjøre på en måte skøyte mer TV-vennlig. Vi snakker om å få 9000 mennesker til å komme lørdag og søndag på Hamar, men det som virkelig betyr noe er at det er 1 million som ser på det løpet på TV hver dag, og da må vi være på NRK1. Vi må ha sendeflater som gjør at vi kommer på, og da kan ikke ting vare 6-7 timer i sammenhengene før det er avgjort. Det fungerer ikke på en måte det norske TV-markedet, så sånn sett så er det ulikt for oss mellom Norge og Nederland. Vi har nok et større behov enn det de har for å arrangere ting mer kompakt og med færre pauser. Men når det gjelder det å skape folkefest og liv og stemning og

Det er noen måneder siden i hvert fall. Jeg ser på kalenderen min, min lille kalender, og vi nevnte også sist gang at det er altså ISU-kongress 10. til 12. juni, fra onsdag da til fredag, og det ble spennende å høre hva som har kommet ut av det, den kongressen. For vi er blant annet veldig opptatt av økonomi, som kom på diskusjonsplan etter at vår mann hadde tatt opp. Og det blir jo en av de sakene som, etter hva jeg forstår, på generalsekretæren, av de som blir tatt opp og blir en avgjørelse på. Tidsmessig og sånt, så vet man jo ikke, men vi får en rapport fra Jarle Blindheim, generalsekretæren. Han er tilbake, det har i hvert fall lovt meg. Så vi håper det beste. Ja, Nils Einar fikk sagt litt om Nederland, og sammenlignet med Norge så er det stor forskjell, for de har, i vinteridrettet så er det skøyter, men her i Norge så har vi ikke minst bortover ski, som tar mye av kaka økonomisk, og også en del publikum. Og så har de selvfølgelig alpint også. Og så har de skiskytting, så de har flere grener. Mens skøyter også er jo har kommet litt etter, da. Vi kortbane, det er jo i ferd med å utvikle seg mer og mer, og der er jo, etter hva jeg vet, så kommet bra med. Og det er mye spennende som skjer med kortbane. Jeg tenker på at noen prøver seg vel på, i begge grener, og det med kortbane, det er en, selvfølgelig mye en litt annen måte å gå på. Det går veldig kjapt, det er veldig krappe svinger der blant annet, og de er veldig tett på konkurrentene, om at det er flere som er ute og går. Så det kan jo være noen som går over fra kortbane og vice versa, hvem vet, og kanskje bli enda bedre skøyteløper av den grunn. Så det er i hvert fall veldig spennende å se hva som skjer også på kortbanesektoren. Og ja, vi skal ta litt mer tak i det etter hvert. Ellers så har jeg sagt vel flere ganger, look to Netherlands, der skjer det alltid en god del. Det som er, ja, jeg kan nevne, det er ikke så veldig hyggelig at folk blir syke og sånn, men Erben Wennemars, han var jo en av de beste skøytesprinterne i verden, så etter at han har lagt opp, så har han fulgt skøytesporten og hatt det som sin arbeidsplass, og har det vel enda. Så han, og sett han på, på et lite, rundt et bord, han står sammen med et par andre og diskuterer hva som skjer underveis med løperne, og forteller om, ja, løpsopplegg og tider og det med det andre. Erben Wennemars har vært, ble plutselig syk, så han fikk, faktisk, vi snakker om hjerteinfarkt, men dette her var altså hjerneinfarkt, og det betyr vel at det er fare for blodpropp i hjernen. Så han ble kjørt i stor fart til først fastlegen og så sykehus, og fikk da blodfortynnende. Så etter hva jeg forstår, så har det gått bra. Og vi håper også at han fortsetter i skøyter, altså som ja, formidler eller kommentator eller hva. Men det viktigste er at det har gått bra med godeste Erben Wennemars.
Ellers så er det

skal vi se. Ja, de skifter klubber, altså de færreste norske kjenner vel så veldig mye godt til de enkelte klubber, hva de står for. Men noen klubber har vel fokusert mer på sprint og andre mer på lengre distanser. Så skøyteløper som Konjen, altså den damen som tok sølvmedalje i OL på både 3 og 5000. Hun har gått over til Novus, som det heter. Og der er det, skal vi se. Jo, der er det også to sprintere. To veldig gode sprinter som også er. Og vi snakker da om skal vi se, Jenning de Bo og Femke Kok. Nei, unnskyld, vent, nå tuller jeg litt her. Skal vi se, er det Reggebok? Det er jo litt kjent. Nå er jeg ikke helt sikker på, men i hvert fall er de i samme, jeg tror de også er i Rekkebok, altså der hvor Kjell Noyce er, og Jenning de Bo og Femke Kok. Og så er det litt nytt om Patrick Rost. Han har bestemt seg for å satse ett år til. Som vi vet har han møtt veldig mye motgang de siste årene. Han er jo faktisk verdensmester tre ganger. Og han har vel tatt flere enkeltdistanser også i World Cup. Så det er spennende å se hvordan det går den kommende sesongen med han. Hvis det går veldig bra, så er det mulighet at han fortsetter. Han har blitt 30 år, og da er du en, ikke pensjonist skøyteløper, men da er du en godt voksen skøyteløper, da, var det jeg mente å si. Ja. Vi tar litt musikk.

0: Takk til Monica Zetterlund. Hun var vel kanskje den største stjerna som vi hadde i jazz. Hun tilhørte jazz da, men hun var jo også skuespiller. Hun laget en film om henne som ble også veldig populær. Og ja, hun var også elsket i Norge, men det ble mye USA etter hvert for hennes, talent og muligheter. Det var det. Vi fikk jo en melding også om Ragne Wiklund, at hun fikk veldig smerter. Hun trodde faktisk at det var menssmerter, men det var det ikke. Så hun måtte på, først i fastlegen og så på sykehus, for det var rett og slett en blindtarm som hadde blitt ja, fått i seg noe som ikke skulle fått, og som gir veldig smerter, altså en betennelse, en kraftig betennelse. Så, men så var alt under kontroll, heldigvis. Men da blir det selvfølgelig et treningsavbrekk. Men det tror jeg ikke gjør noen ting i det hele tatt for henne, for hun er jo så veltrent, den damen. Så i hvert fall etter mine kunnskap om skøyter, jeg har fulgt med en del, så tror jeg det går bra. Ellers, skal vi se hva annet, det skjer jo litt på sommerstid også når det gjelder skøyter, og heldigvis, og takk for det. Vi er tilbake igjen til Nederland. Vi ser av og til noe klipp på Facebook og fra Bjørn Magnussen nede i Nederland. Så jeg håper at vi kan få vite noe mer om hvordan han opplever hele eller den tiden der nede, treningsmessig, og ikke minst når det gjelder miljø der. Og det er mye gode, bra miljø der, men det har altså endt skjært seg nå, og det er blitt noe uvennskap. Men det skjer jo, det er jo så tett på hverandre i et sånt miljø, idrettsmiljø. Og dette er jo folk som er, eller skøyteløpere som er helt i toppen, verdenstoppen. Og da har man mye ærgjerrighet også, og det skal man ha, selvfølgelig. Men som sagt, vet du mye om Bjørn Magnussen, hvordan han har det nede, så meld gjerne fra til 200 vekkmenn på 90 88 44 38. Vi er veldig spent på hvordan det går med han, men så vi kjenner Bjørn Magnussen, der han er en veldig utadvent kar som jeg tror har lett for å tilpasse seg nye miljøer, og ikke minst når det dreier seg om skøyter, så er han jo enda mer ivrig på at det skal gå bra. Så tommelen opp for Bjørn Magnussen. Det er veldig fint at noen går den veien også og prøver seg, for på den måten så blir det enda litt mer kontakt mellom Norge og Nederland, og det er veldig viktig. Det er to altså store, viktige skøytenasjoner, og de har vel kanskje litt å lære av oss i Norge også, i Nederland, selv om vi kanskje ikke er helt enige med det. Der er det veldig mye folk som er, jeg lurer på hvor mange mennesker som er ansatt, ja, i disse klubbene. Og så har vi Tiaf Stadion, som er selveste dronningen blant alle skøytesteder, baner. Det er jo mange som jobber der også på, det vil si sikkert på heltid, på året rundt. For det er ting å passe på, og du ser jo ting der også på sommeren, altså når det ikke er skøyter. For det er jo snakk om utnytte hallen, og så er det snakk om business, ikke minst. Og det tror jeg, det jeg ganske overbevist om at nederlenderne flinke til. Se hvordan de har bygd opp den der pannekaka si av et land, og hvor en stor del av flatinnholdet ligger under havnivå, tenkte jeg det. Så ryker noen demninger der, så ligger det i tynt hånd. Ja da. Nei, jeg prater og prater. Før jeg legger på mer musikk, så kom gjerne med innspill. Det vi veldig glad for. 90 88 44 38, eller mail eiffel med to f'er at online.no.
1: Du sulten? Vi ønsker alle skøytefolk i Vikingskipa og Hamar velkommen til Pizzatia i Torgata 24 i Hamar for et godt måltid. Vi har åpningstider mandag, torsdag fra klokken 11 til 22, fredag 11 til 23, lørdag 12 til 23 og søndag fra 12 til 22. Du finner oss midt i sentrum i enden av gågata og ca. 250 meter fra jernbanestasjonen. Hilsen Pizzatia i Hamar.

Den hørte var en jazzmusiker som hette Ellen André Wang. Og det som litt spesielt med henne at hun spiller kontrabass, og så synger hun ved siden av. Og det ikke mange som gjør i jazzhelden. Det gjør hun også på en fortreffelig måte. Så hun har gjort det bra i norsk jazz. Jeg vet ikke hvor kjent hun i utenfor Norge, men hun har i hvert fall et potensial til det. Så ferdig med en barnefødsel i hvert fall så langt. Så. Det, ja, sånn det. Apropos, nå snakker vi om musikere. Det litt annerledes for det, men det for idretts... Nå snakker vi om idrettskvinner, da. Det de som bærer dette frem. Så det også to artister... Jassen er en dame som heter Cyril Amy. Hun fransk, men har bodd ute i mange år i USA, blant annet, og i New York, San Francisco. Nå, hun en liten vever skikkelse, men full av musikk. Og nå så jeg at hun har fått et barn. Og hun faktisk 40 eller 41 år, og det liksom, så det begynner å bli sent. Men det har visst gått bra. Og ja, nå var det en annen dam også som i som skal ha liten. Og det er jo kjempehyggelig da. Men det om å gjøre å ikke vente alt for lenge. Men det går bra her også, etter hva jeg vet. Ja, snakker jeg meg litt bort. Jeg også veldig glad i musikk, som dere kanskje har forstått. Jeg kjører både blues, train og jazz for alle. Så hun jeg tenkte på, hun var faktisk... hun faktisk fra Israel. Og hun altså hennes foreldre, de er jøder fra Iran. Altså persisk, med persisk bakgrunn. Og når dere har sikkert hørt om Khomeini, en forferdelig fyr, da han tok over og ødela rett og slett hele landet, så måtte de flykte til Israel. Og der vokste hun opp da, når jeg tenker på. Og hun, etter at hun tok videregående sånn i Tel Aviv, så var hun veldig glad i musikk, så dro hun verden rundt, nesten i hvert fall, og havnet i Tyrkia, i Istanbul, dannet en gruppe der, sammen med to karer, og ene som fransk spilte gitar, og den andre en sånn strengeinstrument, sånn de bruker i Tyrkia. Så en muslim, en kristen og en jøde sammen. Det var litt spesielt. Og de var da gatemusikanter når jeg traff dem i 2015 i Istanbul, og nå de coming skikkelig i Europa nå. Den var nettopp i København. Og hun har litt merkelig navn. Jeg har det ikke helt i hodet. Men i hvert fall hun fikk et oppdrag av Disney World, å lave musikk til en film. Og det klart at når du med på det, da har du gått noen trappetrinn opp i karrieren. Så det ga sikkert enda flere muligheter på konserter. Så nå det... Ja, nå det ny konsert i Polen og i Tyskland og så videre. Ja, nå snakker jeg meg veldig bort her. Der skjøter vi alt på med. Men sånn det når du glad i både skjøter og musikk. Light in Babylon heter det bandene deres. Så vet du det. Nå kom det. Det skjer, selv om det sommertid, så det mye å ta fatt i når det gjelder skøyter også. Og
Vi har nevnt dette her med Stord, at det har kommet en bane der, og det har de holdt på med i mange år, at den fullfinansiert og i sving. Og det jo kjempefint for rekrutteringen. Det kan ikke bli bedre. Og nå har vi også snakket om Slottau. Og det har vært en lang historie. Og jeg leste nå at den det er mulig at det feil, men to tredjedels av finansieringen skulle være i orden. Det mulig at jeg tar feil. Arrester meg gjerne hvis det feil. Men det veldig viktig at den hallen kommer selvfølgelig. De har hatt så mye dårlig vær på Slottau i Bønes. Jeg har selv bodd der, jeg har vært mye der nede på Slottau. Og de har virkelig fortjent en hall, altså. Og der har du folk som Håre Holmenfjord Lorentzen og Sverre Lunde Pedersen, som trenere. Og det klart at med deres bakgrunn og innstilling, og de har jo gitt mye av livet sitt til skøyter, så det et pluss, altså, i summa summarum. Så vi krysser fingrene, og kanskje visker han rikingen Trondmoen noe i øra. Men, vi følger saken i hvert fall. Det skal vi virkelig gjøre. Da har jeg pratet en god del om nesten like mye om musikk som skøyter, men jeg glemmer aldri skøyter så lenge jeg lever. Men nå kommer det altså litt mer musikk.

Offvy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forstod at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor, og far og mor på Tangen stasjon.

0: Ja, det var bluespoeten og Øyvind Berg som stod for Tangen stasjon, og det ligger jo ved Mjøsa, og det en stasjon, jeg sa jo det I diktet fra 1892 eller hva det var. Og Tangen stasjon, så var det en av disse statsministerne fra Arbeiderpartiet som bodde. Har du peiling på hvem det var? En liten nettkonkurranse. Så kan du ringe eller send sms til 9088-4438. 9088-4438. Så jeg sikker på noen vet det. Hvilken statsminister, han borte for flere år siden, som bodde på Tangen stasjon. Da tror jeg rett og slett vi skal avslutte denne utgaven av 200 vekkmenn. Jeg har sagt mange ganger, kom med innspill, spørsmål, og ja, det mye å ta tak i skøytesporten. Det sånn det skal være. Men husk nummeret våre 9088-4438 og mail eifel@online.no. Og så ligger 200vekkmenn.no på nett. Da takker vi for at du lyttet til. Fortell gjerne om dine skøytevenner og de som ferdig med å bli skøyteentusiaster om 200vekkmenn. .no, som ligger på nettet altså, 200vekkmenn.no. Og ja, jeg husker ikke hvor lenge vi har holdt på, ja, men det lenge. Det men så vidt jeg vet, så det vel det eneste skøyteprogrammet som går året rundt. Når jeg ikke har mulighet lenger, så håper jeg noen kan overta, fordi skøytesporten trenger et radioprogram for skøyter også. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og Roy Larsen legger ut dette programmet på 200vekkmenn.no. Vi høres om en uke, og vi tar gjerne imot tips. Nå har du fått nummeret mitt flere ganger. Ha det godt. Da tar vi en liten jingle til slutt og sier takk for nå. Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg. Nei, men med sin lille datamaskin, programmert for å stjele din sjel. Du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme, forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hilsen mobiljunkie, bluespoeten.
1: Radio Modum den beste radioen.

0: like some country boys.
1: How about some country girls?

0: Det er nå satt inn en undervannsdrone i søket etter en savnet mann i Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går, etter at båten han satt i veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Sveits har i dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelenskyj ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann i slutten av tenårene og en mann i 20-årene er innbrakt til arresten i Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon i formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Innbyggere i 29 landsbyer i Sør-Libanon har i dag fått evakueringsordre fra det israelske militæret. Det betyr at et luftangrep kan være nært forestående, ifølge NTB. Tidligere i dag meldte Israel om droneangrep nord i landet, og de mener at Hizbollah står bak angrepet. Fra høsten er skoler pliktige til å dele personopplysninger om elever med voldshistorikk ved skolebytte. Lovendringen skal forhindre at skoler er for dårlig forberedt til å ta imot nye elever, forhindre videre konflikt og sørge for en smidigere og tryggere overgang for alle involverte, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så jeg håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Med Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: En livløs person ble i formiddag funnet i vannkanten på Hvaler. Det er snakk om en mann i 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt i gang livreddende førstehjelp, og vedkommende er fløyet til sykehus i luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har i dag angrepet Hizbollah-mål i Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere i 29 landsbyer i området fikk beskjed om å evakuere. Det er også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hizbollah står bak et nylig droneangrep nord i landet, melder NTB. Det er nå satt inn en undervannsdrone i søket etter en savnet mann i Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til i går, etter at båten han satt i veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Sveits har i dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte i natt droneangrep mot flere industrianlegg i ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelenskyj ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. En mann i slutten av tenårene og en mann i 20-årene er innbrakt til arresten i Ålesund etter en ordensforstyrrelse på en bensinstasjon i formiddag. Mennene var misfornøyd med at pølsene ikke var klare, noe som førte til at de oppførte seg truende og kastet stoler rundt omkring, opplyser politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krødern. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Skotselv, Coop Riks Gamle Oksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurransespillregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Ja, dette Finn Kalvik, du hører på Radio Modum, og så hvis du vil høre gode norske orkester og låtskrivere og sangere, så må du høre på denne kanalen her.

0: En syklist fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Syklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre syklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hizbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hizbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokalradio I Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal det være.
1: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det er også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888, altså 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: En cyklist fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Cyklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre cyklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hizbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det har også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hizbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Ja, kjære lyttere, da Thomas Eiråsen på plass igjen med programmet Forsvingende for deg. Og Forsvingende, det er mitt ukentlige dansebandmagasin, hvor jeg hver uke spiller nordisk dansebandmusikk av både nyere og eldre dato. I dag blir det mye god forholdsvis gammel musikk fra arkivet mitt, men det blir også en albumnyhet. Det er ikke så ofte jeg har for tida, men nå har det kommet et helt nytt album fra det svenske dansebandet Date, og det skal jeg presentere cirka halvveis ute i programmet. Da får du tre av mine favorittlåter fra den plata. Vi skal også ha musikk fra Drifters, Torgny Melins og Bertie Idoffs. Torgny Melins, de er med i nostalgihjørnet mitt i dag. Vi skal tilbake til en, for å kalle det, en mini-CD som de ga ut i 1996. To låter fra den skal du få høre om en liten stund. Men først i dag skal vi hylle sommeren. Det skal vi gjøre sammen med Trond Eriks fra deres tredje album, Vår lille pavillon, fra 1992. Og her kommer en låt som opprinnelig er utenlandsk. Vet ikke fra hvilket land kommer, muligens tysk, men Trond Erik Grundt i bandet har laget norsk tekst. Her er Trond Eriks Sommerens venner er vi.

Sommerens venner er vi med Trond Eriks fikk innlede for Svingende i dag. Husker du koronapandemien for noen år siden? Det var et dumt spørsmål. Alle husker vi den. Med mindre vi er født de siste 2, 3, 4 årene, kanskje 5 årene. Alle husker koronaen, og igjen, altså, i forbindelse med koronaen så kom Kai Robert Johansen ut med en veldig håpefull sang. Den kom ut i 2021, og da begynte vi liksom å ane kanskje enden på pandemien. Og da spilte han inn en sang som heter «Nå ser vi lyset i tunnelen». Lyset i tunnelen, det kom til slutt. Her er Kai Robert med låten han hadde med på plate i 2021, som ble liksom håpet for oss som begynte å bli lei av denne pandemien da, og begynte å se litt mørkt på det. Så fikk vi litt håp fra Kai Robert. Nå ser vi lyset i tunnelen.

Det var Kai Robert Johansen fra Østfold. Nå ser vi lys i tunnel. Dette her, det var liksom en sang som skulle gi oss litt håp da, på tampen av koronapandemien i 2021. Nå skal vi ha to låter fra det svenske dansebandet Drifters. De synes jeg alltid har vært veldig fine å høre på. Vi skal tilbake til den første vokalisten jeg husker i Drifters. Hun var med på to plater med Drifters, nemlig Marie Arthurén. Utrolig fin stemme på den dama. Vi skal plukke fram den andre plata hun var med på. Det finnes en fra 1995, og jeg har plukket to låter for den plata i dag. Først skal vi høre titelkuttet, som skrevet av Kalle Kinnbom, Karl Løsnitz, og jeg som heter Helene Fro. Her Drifters, Det finnes en.

Lærling på våran gård, svensk versjon av Sun of a Preacher Man. Dette her, det var altså Drifters. Så skal vi ha nostalgihjørnet. Nå skal jeg plukke fram en 6 på CD som kom ut i 1996. Men selv har jeg plukket disse to låtene fra en plate som kom 3 år senere, som var en jubileumsplate som kom ifra dette bandet her i 1999. Og bandet snakker om, de heter Torgny Melins, kommer ifra Säffle i Värmland, ble startet i 1983, og har hele tiden hatt Torgny Melin som hovedmann. De har hatt med muligens litt ulike medlemmer opp gjennom året, jeg skal ikke si hvem som har vært med, men jeg kan si at Torgny Melins, de ble startet i 1983, det sa jeg vel i start, tror jeg. Nå skal vi høre musikk som de altså spilte inn opprinnelig i 1996, og vi starter med låta som heter En kveld i Folkets Park. Den er skrevet av en som heter Gert Fagerstrøm. Her kommer Torgny Melins.

for dere som husker dansbandskampen på svensk TV på slutten av 2000-tallet, så husker dere kanskje at Torgny Melin var med der og gjorde ganske bra suksess der med sine låter. Dette her, det var i hvert fall sangen Den kveld i Folkets Park, som kom ut på en seksbords CD i 1996. Torgny Melins fra Säffle i Värmland. Vi skal høre en låt til fra denne seksbords-CD-en. Vi hører en sang som heter Alla tiders bästa gåva. Den er skrevet av Kalle Kinnbom og Mikael Olofsson og framføres av Torgny Melins.

Og hvis du lurer på om Torgny Melins fortsatt aktive, så det nok ikke det, for det står her på en Wikipedia-artikkel om bandet at bandet tok en timeout i 2011, og den timeouten lurer litt på om kanskje ble slutten på hele bandet. Jeg har vel ikke hørt noe fra Torgny Melins etter den tid. Nå skal vi ha musikk fra et annet godt gammelt svensk band, nemlig Bertie Idoffs. De har jeg alltid likt, de begynte å høre på 80-tallet. Vi skal høre Bertie Idoffs med en sang som heter Her dansas Schottis. Det er en sang som også norske Gluntan har hatt. Gluntan, de kalte den for sommerdans, tror jeg. Nå skal vi liksom finne ut når denne her sangen var spilt inn. Jeg tror den kom ut i 1990, hvis ikke tar feil. Turen kom ut, i hvert fall tidlig på 90-tallet kom denne låta ut. Det kom en plate i 1991 som het «Jeg behøver deg» fra Bertie Idoffs, og der var denne låten med. Og på denne tida var det Conny Nilsson som var vokalist til Bertie Idoffs, og for meg så var det han som var stemmen bak Bertie Idoffs da. Her dansas Schottis.

Det var Bertidos, eller Bertidos band som det også ble kalt. Her dansas Shottis her i Forsvingen band. Nå skal jeg ta dette pause. Når jeg er tilbake så blir det en albumnyhet. Det er ikke så ofte jeg har i mine programmer for tida, for det er sjeldent det kommer ut noe fulle album innen dansebandsjangeren. Men nå har det kommet ut et nytt album fra det svenske bandet Date, og den plata skal du få høre tre smakebiter fra ganske snart.

0: I'm Sloop Moyle Light.
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da er jeg på plass med ukas albumnyhet her i Forsvingende. Den kommer fra svenske Date i dag. Et litt sånn moderne svensk danseband som opprinnelig ble startet i 1993 under navnet Slektingarna. Litt senere på 90-tallet tok de navnet Date etter at de deltok i TV-programmet Sikta mot stjernorna, der de imiterte boybandet Take That. Date, de har gjort flere gode plater. Noen plater har vært veldig gode, noen har kanskje vært litt mindre gode. Jeg synes den første platen deres fra 2000 var den beste, den hadde mye gode låter. Men den platen som er ute nå, den er heller ikke dårlig. Jeg kan fortelle at den nye sangeren i Date, da, sangeren som startet opp for 4 år siden, han heter Christian Haraldsson og er vokalist. Jeg antar at han synger på de fleste av låtene på denne platen. Og plata, den heter Spår av oss, inneholder 10 melodier. Og alle de 3 låtene jeg skal spille i dag er skrevet av Rasmus Eriksson i bandet. Vi starter med en låt som heter Radhusdrømmer. Det har ikke noe med rådhusdrømmer å gjøre, det er rett og slett rekkehus. Radhus i Sverige, det er det samme som rekkehus i Norge. Her er Date med Radhusdrømmer.

Og jeg bodde også i et radhus i 15 år før jeg flyttet for meg selv. Jeg har ikke noe imot rekkehus i seg selv, men i dag kunne ikke tenkt meg å bodde i rekkehus. Jeg bor ikke nok i en tomannsbolig, så blir det en sånn liten sånn miniutgave av et rekkehus jeg bor i dag da. Men dette var Radiostrømmer fra Svenske Date. Plata heter Spår av oss og er produsert av Jakob Lindahl. Og Rasmus Eriksson har skrevet, skal vi si, av de aller fleste låtene på plata, tror jeg. Og vi skal høre en melodi til nå, som er lang og god. Den varer i hvert fall 5 minutter. Litt sånn balladepreget låt, dette her. Her kommer sangen som heter «En stjerna lyser klar».

0: meg.
1: Det var den siste låten du fikk med deg fra Date i denne sendinga. Nå skal vi ha en god gammel låt fra Thorleif, ikke av det eldste, men heller ikke av det nyeste. Vi skal tilbake til 1997, og plata er en liten engel, og på den plata så hadde Thorleif med seg hiphopgruppa Just D på en duett på denne plata. Det var en låt som Just D hadde skrevet, og som Thorleif var med på, og det er en låt som går mest i dansebandstil, men så har du litt sånn influenser fra hiphopstilen innimellom, og dette her, det er sangen som heter Tre Gringos.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det skal vi gjøre med et av mine favorittband på 90-tallet, nemlig Lotte Anders Engbergs Orkester. De kom med en fin plate i 1991 som het Verdens beste servitris. Og fra den plata skal vi avrunde med en forholdsvis uptempo-låt som er skrevet av Mikke Wendt, Christer Lund og Karl Løsnitt, som heter Da når vi rør vid hverann. Med den sangen så takker Thomas Eriksen for følget her i Forsvingende for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid med et nytt program. Så jeg håper høres igjen da alle sammen. Du får ha det fint så lenge. Ta vare på deg selv. Ikke gjør noe jeg ikke ville gjort. Her kommer låta Anders Engbergs Orkester. Da når vi rør vid hverann. Takk for meg og på gjenhør.

0: En syklist er fløyet til sykehus etter en trafikkulykke I Rogaland. Syklisten skal ha falt og truffet autovernet I Gjesdal, men ingen andre kjøretøy skal ha vært involvert. Den skadde kjørte I følge med andre syklister som tatt hånd om av helse, opplyser politiet. De har også snakket med vittner til ulykken. En livløs person ble I formiddag funnet I vannkanten på Hvaler. Det snakk om en mann I 50-årene som ble funnet ved en brygge tilhørende en hytte, opplyser politiet. Det ble satt I gang livreddende førstehjelp, og vedkommende fløyet til sykehus I luftambulanse. Tilstanden vurderes som kritisk. Israel har I dag angrepet Hizbollah-mål I Sør-Libanon. Det skjer etter at innbyggere I 29 landsbyer I området fikk beskjed om å evakuere. Det har også meldt om eksplosjoner sør for hovedstaden Beirut. Israel mener Hizbollah står bak et nylig droneangrep nord I landet, melder NTB. Det nå satt inn en undervannsdrone I søket etter en savnet mann I Sør-Aurdal. Mannen ble meldt savnet av turfølget sitt natt til I går, etter at båten han satt I veltet på Søre Buvatnet. Frivillige og nødetater har søkt etter mannen uten resultat, og han antas omkommet, melder NRK. Schweiz har I dag avholdt en folkeavstemning om å sette en øvre grense på landets befolkning. Prognoser viser at velgerne heller mot å avvise forslaget om å sette en grense på 10 millioner mennesker, melder NTB. Prognosen tilsier at 45% stemte ja til forslaget. Ukraina gjennomførte I natt droneangrep mot flere industrianlegg I ulike områder av Russland. Ifølge president Volodymyr Zelensky ble et viktig kjemisk anlegg truffet, melder NTB. På russisk side meldes det om at vrakdeler fra en drone falt ned på et kjemisk anlegg. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: skjer?
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambussokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Neste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.
1: Bluestrain, alltid i rute. Sporvekslerne funker alltid på Bluestrain.
2: Bluestrain, for gammel og ung, let folk tune.

Det var Vanessa Collier som fikk den store ære å åpne ukas Blues Train, og vi fikk høre henne synge When It Don't Come Easy. Og Vanessa Collier, hun har jo blitt godt kjent gjennom sine runder på Notodden Blues Festival. Nå er hun satt opp, er det tredje gangen, eller noe slikt. Og hun er jo en fantastisk liveartist, en av de aller beste jeg har opplevd. Jeg har opplevd ganske mange. Hun sies da å være en, ja, ingen tvil om at hun er amerikansk, men blues, funk og soul-saxofonist. Og saxofonen har hun jo med seg overalt. Og så er hun en god vokalist, og så er hun også komponist, altså skriver sanger. Og hun har altså blitt nominert 12 ganger for Blues Music Awards, som våre norske karer fikk for litt siden. Det er vel første gang det har skjedd noen norsk band, unnskyld. Jan Tore Lauritsen og Co. som fikk da den Blues Music Awards for utenlandske band. Hun har også fått, altså nå går vi tilbake til Vanessa Collier, BB King Entertainer of the Year. Hun har fått Contemporary Blues Female Artist of the Year, og hun har også fått blitt kåret som en vinner av eller ble årets skal vi se, Horn Player. Det har ikke noe med horn å gjøre, men Horn Player of the Year. Og den har hun faktisk vunnet 4 ganger, så hun kan sitt instrument, og det har vi fått bevis på flere ganger. Da skal vi om et lite øyeblikk slippe til Buddy Guy, og han har gitt ut et album han kalte Blues and Rhythm, og et av kuttene, eller det kuttet vi skal spille, heter Whiskey Ghost. Og da hører vi hvilket helvete han har hatt i forbindelse med whiskyen som frister han, og han kjemper imot, og det har han gjort i mange år. Han blir altså snart 90 år, godeste Buddy Guy. Så det er den 30. juli, ja. Da blir han 90 år. Og han må jo ha hatt en veldig god helse når han kommer opp i den alderen, og sprek som han er. Han er jo å se i offentligheten den dag i dag. Og en imponerende artist også på scenen. Og han var vel en av de første jeg opplevde på Notodden som var ute blant publikum og flørta og tulla og sto i mens han spilte. Så han har en høy stjerne i bluesverden, det er ingen tvil om. Han har jo også sin egen klubb i Chicago, og den er jo like aktiv i dag, så vidt jeg vet. Men nå kommer whiskyspøkelset hans. Vær så god, Buddy Guy, og takk for fantastisk musikk i alle disse årene.

0: Ja, jeg tenker på disse whisky-destilleriene. De jo svære saker, økonomisk, og det et stort marked. Jack Daniel besøkte vi når vi var på den berømmelige motorsykkelturen gjennom, ja, var 15 stater. Da besøkte vi Jack Daniel, som hadde sånn underjordisk vanntilførsel, en elv som rant, kom fra langt inn I fjellet. Og selvfølgelig en omvisning da. Og, men det også et spøkelse som Buddy Guy synger om, som han har helt tydeligvis greid å overvinne, men kanskje hjemsøker han enda, etter hva jeg forstod på teksten her. Det mange typer avhengighet, og en type som veldig omfattende, blitt bare verre og verre, og det mobiltelefonen, eller det jo egentlig en liten datamaskin, som de har krympet slik at du kunne ha med deg rundt omkring. Og det har skapt en forferdelig avhengighet. De kommer stadig med nye ting. Og så har de da målt hvor, ja, hvor mye du har løpt eller gått, og forteller at nå har du løpt mindre enn du gjorde I forrige uke, og så begynner folk å bli trigget på dette her. De vil bli bedre og bedre. Ganske enkle ting, men det farlige avhengighetsskapende. Og å høre på alle de samtalene rundt omkring, noen som snakker med I telefon, det plagsomt også. Og jeg sikker på en dag så kommer det til å bli restriksjoner. Det håper jeg inderlig. Men I den forbindelse så har bluespoeten skrevet et dikt som da Øyvind Berg har satt musikk til. Og det kommer nå. Og har du noen reaksjoner på det diktet eller det jeg nettopp snakket om, så send gjerne en sms til 90 88 44 38, din opplevelse I forhold til den ekstreme mobilbruken.
1: Våren 2026. Rundt I alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel, du scroller I det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og I revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer I det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr. Og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande och så insatt och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

0: Det var den godeste Rolf Wikström, som litt til og fra, men jeg har hørt at han kommer til Blues at Sea, som går fra Stockholm i oktober, og det kommer vi tilbake til. Det et fantastisk, flott musikalsk opplegg. Mange gode band, god stemning og så videre. Nå, du hørte altså Rolf Wikström med band. Han var flink til å presentere det, og dette her var altså fra Stockholm, Farsing i Stockholm, som ligger ikke så langt ifra stasjonen. Magnus Berg har jo, eller skal dit og spille, blant annet. Jeg tror damen i blues også har vært på Farsing. Veldig hyggelig sted.
1: Vi trodde jo ikke at det skulle bli en liveplatte, men det blev det. For at vi kom överens med Jostein og Mårten og gänget at fasen, vi ger ut det her som vi spelade in när vi var här. För vi hade en spelning här också då, i Notodden.
2: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
3: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
4: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbannet, og du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
5: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
6: Hej, jeg heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
7: Hey, is this Cyndi Lauper?
8: Hi, yes. You yeah. weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah, it's me.
9: Av munnspiller fra Chicago. Professor Blues drømmer om blues.
10: Oh yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
11: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train. Spinning great blues for over 25 years.
0: Av og til markerer vi en av de som har gått bort i Blues Norge. Og en av dem er Kåre. Kåre, han var altså med i Norsk Blues Klubb i mange, mange år. Han var leder der også. Og han gjorde så absolutt så mye ut av sin tilværelse, og mange var glad i Kåre. Han gikk altså bort i den 24. juni i 2022. Altså for cirka da, eller snart da, 4 år siden. Han var født 13. september i 1951, og ble altså gravlagt Østergravlund 5. juli 2022. I den anledning, så, eller en god stund før det, så skrev jeg et dikt da, som var for, ja, til Kåre. Og det het, han gikk jo ofte med hatt, Kåres sommerhatt. Og det diktet er som følger, hentet ifra bluespoetens tredje symfoni. Livet kvitrer, og sevjen stiger i kropp og sjelen, og Kåre har tatt sommerhatten på. Vi har ventet siden forrige gang, og arkivet for skjulte gleder har døgnåpent når Kåre har tatt sommerhatten på. Dine øyne glitter som på ei hardangebrud i mai, og ditt kyss smaker salt når Kåre har tatt sommerhatten på. Myggen suser og blodet bruser, og skyene danser som slør over blå himmelvelving, når Kåre har tatt sommerhatten på. Minnes jeg gled inn i din verden, til tone av, nå er det godt at leve, når Kåre har tatt sommerhatten på. Dette rimer jo ikke, men hva gjør det når hele verden er urimelig? Men sommeren er et faktum, når Kåre har tatt sommerhatten på. Bluespoeten. Så vet vi at Kåre, han Kåre Presthund, som han jo het, han var glad i John Mayle. Og i begravelsen så ble John Mayall også spilt, og det skal vi også gjøre her på Blues Train. Og vi skal ta et kutt av John Mayall, noe av det siste han gjorde, tror jeg. The sun is shining down.

0: Åtte utgivelser på bluesen.no for våren 2026. Det fortsatt våren, det blåser. Alex Lopez, Retro Revival, Mere My Music. Trudy Lynn, Turning the Same, Ole Corners. Just Blues Records. Dette en LP fra 2002 som gis ut. Fat Max, JD and Me, Independent Records. Liz Wright, Shadow. Hun kommer til Cosmopolit 7. november. Spiller jazz, soul og gospel. Litt reklame der. Big Creek Slim, Going to Germany, Straight Shooter Records. Eric Bibb, One Mississippi, Repute Records. Mavis Staples, Sad and Beautiful World, Anti Records. Angelina Francis, Not Defeated, hennes tredje album, debut i 1918, eget 2018, eget selskap. Dr. Helander and the Third Ward, Wishing Spoon, Blue Light Records, finsk blues på beste måte. The Ghost and the Machine, Sorrows, Full Max Recordings, Tommy Leino, Van, Get Them Loose, Homework Records, Professor Blues på blå motor.
1: Vi slipper til Spoonful of Blues med et flott album som de har komponert, som heter Songs from Noton, som vi har spilt ifra flere ganger før. Vi har valgt sporet Out in the Country, og i den forbindelse så vet vi at det har ikke noe med Spoonful of Blues å gjøre, men Noton Blues Festival har kommet i vanskeligheter. Og det vet de fleste blusere om. Men jeg tror det var 17. juni så skal det kalles sammen til et møte. Og det blir spennende å se hva som kommer ut av det. Men vi i Blues Train har tommelen opp for lokomotivet i norsk blues og håper det går rette veien.

0: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Altså, Psytrax synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de, den spillegleden og den energien, og de spilte og spilte og spilte og spilte, og publikum jublet, og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin, og så bare snudde de permen, og så startet de på toppen av det.

Det var Kent Erik Thorvaldsen det, som har blitt en meget kjent figur I norsk blues. Og det gode grunner for det. Musikken hans selvfølgelig. Det skikkelig råbarka blues, som man kan kalle det. Og så det mellomsnakket hans. Han greier å få vrengt mye morsomt ut av seg I mellom melodiene. Med... ofte med stor suksess. Så nå var han altså ute med sin Pontiac Blues. Vi skal fortelle litt om musikk. Han var musikkens betydning. Ganske kort her. Jeg husker ikke farten med å plukke det opp, men... Det står at musikk fungerer som et følelsesmessig og sosialt urspråk som berører oss dypere enn ord alene. Den gir oss en stemme når vi ikke finner ord, og fungerer som et kraftfullt verktøy for å knytte bånd, bearbeide opplevelser og forme vår identitet. Ikke sant? Ja. Det var jo ganske godt sagt. Det var ikke mine ord, men man stjæler litt fra Shakespeare, eller det var ikke Shakespeare, tror jeg. Men I hvert fall så musikkens betydning stor. Jeg pleier å si at det finnes to typer mennesker. Det de som liker musikk, og de som ikke bryr seg noe om musikk.

0: Hallo, det er Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jens and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
1: Vi står her like utenfor Drøbak sentrum og har med oss en flykaptein som blitt kjent av en ganske snodig grunn. Hva deres navn?
2: Jeg heter José Gómez y Navarro Gomorra.
1: Ja, og etter dette så har de også fått et kallet.
2: Ja, mine kamerater og min kollega kaller meg for El Condor Pasa, eller Una Paloma Blanca, La Paloma Blanca. Jeg blir Condor Pasa, sier de.
1: Men de har jo fløyet alt for lavt her nå ifølge norske myndigheter.
2: Ja, det følger norske myndigheter været helt forskjellig. For det vi kan komme ut I kjøre, ikke lavt, for vi må få se det nydelige land, vet du. Så bare få se utsikter.
1: Jo, det jo en ting, men det må vel være...
2: Passasjerer, se på bergknatter og knøs.
1: Ja, ja. Men det må vel være forsvarlig kjøring for det?
2: Det forsvarlig kjøring for oss. Ja. Vi kjører forsvarlig, og når vi har kommet ned, vi sier... Hello, this is your captain speaking. Look out of the windows, and you will see... Og så kommer alt det man ser på bakken.
1: Ja.
2: Så det ekstra for passasjerer for å se ut.
1: Kommunikasjonen med tårnet, den går jo på engelsk.
2: Kommunikasjonen med toget på engelsk. Ja, det engelsk. Mm. Og der sier vi, hello, Tala. Kom inn, 00-5560 Oscar. Så sier Kåne, all right, come on, down you go. Og så går vi flyver ned. Vi kommer og lander perfekt på enten Fornebu, eller Gardermoen, eller Fevik, eller Gjøvik, eller hvor det måtte være.
1: De har jo gått et innføringskurs I engelsk, nettopp for å kunne kommunisere med både passasjerer og tårn.
2: Yes, Sonny boy. I have gone English kurs. Is it true what I say about Dixie?
1: Hva?
2: Welcome to Norway. Hello. This is my car. My mother is a wagon. Good night, Irene. Is it true what they say about Dixie?
1: Og dette har de fått...
2: April love. What?
1: Ja, dette har de fått bruk for i også I...
2: Bruk?
1: Ja, dette har de fått bruk for...
2: Yes. Ja, vi snakker engelsk som bare det. De kan jo bare kommunisere med engelsk.
1: De har vel ikke gått rett på denne flyruten som de nå kjører?
2: Jeg har gått på... Nei, jeg har kjørt flyrute før jeg... Jeg kjørte flyrute før, og jeg kjørte flyrute med en Heinkeltrokken. En Heinkeltrokken dobbeltdekker. Fra Andalusia til El Jumez og tilbake. Med frakt og gods. Gods, frakt og post.
1: Ja.
2: Så har vi en rute som vi kaller for El Rutos Maratonas. Det maratonruta. Det Malaga, Oslo, Narvik, Aberdeen, Egersund, Nairobi, Sydney, Honolulu, Hawaii, Oslo, Bergen, Farsund. Oslo, Bergen, Nairobi, Egersund, Johannesburg, Perth, Farsund.
3: Ja, det var vår humorbolk her på Blue Strand, og vi gikk da tilbake til når var gamle dager. Hentet ifra dobbelt CD Norske humorklassikere I 50 år men dette var jo da selvfølgelig Harald Heidesen junior som flykaptein og han gjorde en veldig god figur der så ja det var mer moro før var det ikke det Er det noen som har noe å si fornuftig om det? Det er veldig vanskelig å måle, da, men i hvert fall, man lo jo mer før av de komikerne vi hadde. Nå det jo nesten ikke noe som morsomt. Men det så.
4: Jeg tenkte bare det som var så uvennom en kveld, så skriker gubben, finn noe verdiløst som jeg kan slå i stykker sin. Da sier kjæringa, slå huet i veggen. Og så går flygene sitt av mannen sin en mørk høstkveld, og det helt kvit i ansiktet, helt forstyrret, så sier han, tror du det var en utbær som hørte på voldtok meg, du har, sier han. Jøsse gubben, har det blitt så mørkt alt? Det gjør det så fæl ut med de elever som en nonne. Var ikke jeg som var inne i butikken og skulle kjøpe seg en dress og det. Og så sier jeg, og så prøvde den dressen. Jakka satt helt fin. Men jeg så spurte ekspertrisa om hun skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde den adressen og jakka satt helt fin. Nitte buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspertrisa. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, jeg sånn.
3: Ja, Gete Sara, hun fikk folk til å le, som du hørte mange ganger. Hun var et unikum, datter til en predikant, og vokste opp i et kristent miljø. Så der det humor. Ja. Ikke alle religiøse miljøer, jeg skal ikke nevne det i denne omgang. Der det i hvert fall ikke mye humor. Men takk GT Sara for alt hun gjorde. Det en stund siden hun gikk bort. Hun ble over 90 år. Men utrolig mye hun gjorde for å more folk. Det hadde hun virkelig tak på. Vi takker Roy Larsen for å legge ut program og diverse, og bluesprofessoren for sine oppdateringer i bluesverden. Våre lyttere og 17 radiostasjoner som sender bluesveien. Husk, gå inn på bluesbluzz.no og hør mer deilig musikk. bluzz.no Jeg heter Jan Christian, og vi høres om igjen.

0: Takk til vår svenske sangerinne Tove Gustafsson fra Stockholm. Og flott, hennes vakre musikk.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Musikkekspressen, presentert av Per Aril Andersen.

Da det sånn at det på tide for underhelde Per Arle Andersen igjen å ønske hjertelig, hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på denne radiostasjonen. Og for du har lyst til å være med de neste 55 minuttene, for her blir det masse, masse fint. Velkommen skal du være.

Sånn er det stort sett hver uke, det vil si det hver eneste uke faktisk, så er det dem som har den æren. Ja, vi skal fyre løs, og det blir mye dansband I dag, og det skal også bli litt 50-60-tals musikk, så det kan bli litt grann variasjoner. Kanskje noe annet, men I hovedsak så blir det danceband denne uka her, og vi skal starte det hele, og det gjør vi rett og slett med godeste dansebandet og mot ukjent morgen.

Det var dansebandet og deres utgave av Mot ukjent sted. Derifra så skal vi over til Frankie Ford og en 60-tals klassiker som jeg helt sikker på du har hørt før. Den heter rett og slett Sea Cruise, så vi tar oss en allerede liten tur vi. Her Frankie Ford.

Det var Frankie Ford og melodien Sea Cruise. Derifra så skal vi over til nok en melodi, og ja, det da I hvert fall sånn at det du nå skal få lov å få med deg Mimix og Lise Lotte.

fikk du Vassendgutane og melodien Båtfolk. Derifrån så skal vi over til litt mer danceband igjen. Denne gangen det vikingarna på tysk av alle ting. De ga ut tre tyske CD-er, det vil si de ga ut fire. Og vi skal høre fra CD-en Kursel dich in meine arme, eller ja, der så skal vi høre melodien California, som jo også kjent på svensk. Så vi setter i gang. Her vikingarna, eller vikinger som de kalte seg på tysk, og California.

Det var California, og det var vikingerne, eller vikinger, som de også kalte seg på tysk. Vi skal videre, og vi skal til Brenda Lee som neste artist. Og melodien, den skulle være velkjent med flere artister den, blant annet Hank Williams, som den er mest kjent med, men her Jambalaya og Brenda Lee ligger klart.

Det var Bjørn Spellman og hans instrumentalutgave av By the Rivers of Babylon. Derifra så skal vi over til Lasse Stefans, og melodien som nå ligger klar, den heter I've Found My Freedom. Og ja, vi gratulerer med det, men her altså Lasse Stefans.

Det var ingen tvil, det var Lasse Stefans. Og så var det jo da sånn at det var en dame med og sang her også, og hun tror jeg nok de fleste av oss kjenner. Og dama, det ingen tvil om at det var godeste, nå skal vi se, skjønner du, fordi at det var Lotte Engberg som var med, selvfølgelig da. Vi skal videre, og vi skal til neste melodi, og det neste som du skal få lov å få med deg her, ja, hva nå det? Jo da, det nok et dansband, det snakk om dansbandet Furulunds, og melodien som kommer her heter Jubileum.

Det var Furulunds og jubileum det. Så skal vi over til gruppa Blackjack, og melodien som Blackjack kommer med her, den heter rett og slett Runaway, og skulle være velkjent blant annet med... Med selvfølgelig, ja, der kan du se, nå stod det helt stille, men det allikevel Del Shannon som vel mest kjent med Runaway.

Det var sånn at det var Blackjack og deres utgave av Runaway. Her kommer Lena Teigen på trekspill, og denne gangen skal vi høre Have You Ever Seen The Rain?

Det var Lena Teigen og Have You Ever Seen The Rain? Så skal vi over til den svenske The Boogaloos, og melodien som de skal få lov å fremføre her, den heter rett og slett Oh Carol, og skulle jo også være en god gammel versleger som jeg tror mange kjenner.

dette her var Danny Ste og melodien Sei meg. Vi skal videre, og vi skal til en instrumental faktisk denne gangen. Og det sånn at det en kar som heter Ricardo Caliente. Han spiller panfløyte, og han prøver seg her med en melodi som heter Please Mr. Postman, og den skulle være velkjent for de fleste, tror jeg. Vi drar i gang. Her Ricardo Caliente på panfløyte, og melodien Please Mr. Postman som neste her i Musikkekspressen.

Det var sånn at det var Ricardo Caliente og melodien Please Mr. Postman. Det var jo The Marvelettes som var mest kjent med denne her, og de var på Motown Records. Det var også disse som vi nå skal høre, The Velvettes, og melodien Needle in a Haystack ligger klar.

Velvelets melodien Nydeline Haystack var det. Vi skal runde av for I dag, og det skal vi gjøre sammen med Smokey og melodien som kommer helt til slutt I dag. Den heter rett og slett Goodbye, Yesterday's Heartache. Ja, det ikke noe gårsdagens hverken tenner eller gnissel eller hjertesorg. Men vi tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted her I Musikkexpressen. Frem til det så må du ha det riktig, riktig så bra. Her Smokey, Goodbye, Yesterday's Heartache. Per Arne Andersen sier takk for følge I dag. Høres vi neste uke.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverksted, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 27. og søndag 28. juni skal Radio Modum og Radio Modums venneforening ha sommermarked i Geithusvels lokaler på Geithus. Lørdag 27. juni så er vi oppe fra klokka 11 til klokka 17, og søndag 28. juni fra klokka 12 til klokka 16. Vi selger klær, serviser, glass og pønteting og flere andre ting. Også litt sommerlige gjenstander også, og litt sommerklær også er det muligheter å få kjøpt. Radio Modums venneforening, de selger boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Det vil også være mulig å få kjøpt kaffe, vafler og mineralvann. Så vi håper du tar turen innom vårt sommermarked i Geithusvels lokale lørdag 27. og søndag 28. juni. Hjertelig velkommen skal du være.
1: Eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

for å lytte til Amanda Sedgwicks kvartett. Og hun jo da fra Stockholm og fått sin utdannelse derfra. Og det første gang hun på Jazz for alle. Så jeg håper dere tar godt imot Amanda. Og gjerne kom med hva dere syns om hennes spill på 90-88-44-38. Kuttet heter altså Round Trip med Amanda Sedgwick Quartet.

Da snakker vi Amanda Sedgwick kvartett. Ja, jeg fortalte hun var fra Stockholm, og hun har studert ved Royal College of Music i Stockholm i 1995. Og året etter så var hun valgt ut til å spille inn Jazz in Sweden, en årlig serie av innspillinger som unge svenske jazzartister fikk delta i av det svenske konsertinstituttet. Det er, ting er ofte på stell i Sverige, også musikalsk når det gjelder jazz. Da reiser vi over kjølen igjen. Det går fort her i her på Jazz for alle. Vi skal spille norsk nå, og det skal være Solveig Slettahjell og Knut Reiersø med et kutt som heter Within the Country, og det er altså hentet ifra en samling CD-er som ble lavet helt tilbake i 2016, altså jazz, norsk jazz for import, kan vi si.

Da har vi vært en tur i hovedstaden i Sverige, Stockholm, og lyttet til Amanda Sedgwick Quartet. Solveig Slettager jo heinorsk, og jobber mye med Knut Reiersjø, i hvert fall i dette kuttet, with In the Country, og kuttet heter altså Borrowed Time. Så drar vi over til Danmark, så det blir veldig nordisk, som det ofte blir. Og da skal vi spille en dansk, som jeg har spilt, en dansk artist som jeg har spilt mange ganger før, Julia Werup, med trio, Blackman, Åman, Lundekvist. Og det kuttet som vi da skal spille, det Born to be Blue. Hygg deg med den.

Vi skal få bli i Danmark en stund til. Hentet opp noen litt eldre pressemeldinger her, som jeg fikk fra en kontakt i Malmø, som var veldig flink til å sende meg musikk, og det var Westman musikk. Og hun het også da Westman, denne damen, men hun har porsjonert seg for en god stund siden. Annika hette hun til fornavn. Annika Westman. Og jeg satte veldig stor pris på musikken hennes. Det var mye flott. Og en av de... ja, du hørte nettopp Julia Verup. Nå skal vi til diktet All Good As It Is. Og det er et album med politisk oppvåkning. Forgiftede sjeler. Og mye livsglede og grådighet og ja, uten grenser sjøsickness, sjøsyke og en bit of love og så videre. Ja, det er så som en LP, og jeg har valgt et kutt her av diktet som heter New My New Jesus, det var alt. Og jeg rotet litt i gamle pressemeldinger, og så fant jeg noe som jeg skrevet til en biografi jeg jobbet med en stund, som jeg håper jeg blir ferdig med. Men dette her er fra en kjærlighetshistorie, fra jeg gikk i 5. klasse på folkeskolen i Feiring, Eidsvoll kommune. Og I den nye klassen da, var det kommet en jente. Og så har jeg skrevet følgende. Jeg har kalt dette for dronningen fra Romsdalen. Jeg har hørt at hun har gått bort for noen år siden, men dette er også ganske så lenge siden. Et godt minne. Jeg skrev at der satt en vakker jente på pulten rett overfor meg. Hun var en blanding av Synnøve Solbakken og en ung utgave av Brigitte Bardot. Lyst, langt, krøllete hår som bølget nedover røde kinn, og to lyseblå øyne som skinte som kjern en solrik sommerdag. Hun var som en drøm, het Ingrid og snakket rart. Romsdalsk altså. Det var vel ikke bare jeg som falt pladask og kjente hjertet slå så hardt da hun var nær. Hun skulle bli 1 år i Feiring og satte farge på vår tilværelse til de grader. Da skal diktet være klar.

Da får Cornelis slippe til hvor han synger så lunka vis og småning om. Og den vel hentet fra Bellmans store katalog fra 1700-tallet. Vær så god.

Det var selveste Jan Garbarek, Song for Everyone. Du lytter altså til Jazz for alle. Og hvis du vil høre mer jazz, så gå inn på bluss.no, bluss.no. Der det faktisk, det flere år med jazz. Blues det der, og portretter av våre, flere av våre kjente kunstnere der. Og. Så der kan du kose deg lenge. Da skal vi litt videre I bunken.

Jazzforholdet har mange intervjuer, eller kaller det gjerne portretter, som varer fra 40-50 minutter opp mot en time. Og Hille Louise Asbjørnsen er en av de, ble gjort for noen år siden. Men det er jo ikke all verden som har forandret seg siden det. Og Ari Andersen blant annet også. Er du interessert, så ta kontakt på Eiffel med to F-er @online.no. Eiffel altså, E-I-F-F-E-L @online.no eller sms 90 88 44 38. Det koster 250 kroner for å få hele podcasten. Men hva skal jeg si, jeg synes det er verdt. Nå skal du høre en av våre aller største i norsk musikkliv egentlig, Håkon Kornstad, og med KORK, som skal fremføre Nadir.

Takk til Håkon Kornstad for en vakker sang og musikk. Da skal vi avslutte. Vi oss for alle, hele vår store redaksjon med Roy Larsen og bluesprofessoren er med, blant annet. Håper du har likt hva du har hørt, og gjerne tilbakemelding på 90 88 44 38. Vi høres jo om en uke. Ha det godt i mellomtiden, og da får du høre Bluespoeten og Øyenberg fremføre en sak som gjelder mobilen, eller den lille datamaskinen folk flyr rundt med overalt. Ha det godt. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. Hils mobiljunkie, bluespoeten.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

år ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Gjertus og YX Gjertus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødren Løver i Vikersundgata, ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Styrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godsern, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Det nok for denne gang, tror jeg, av kjenningen vår. Og så skal vi heller gå løs på dagens kjøreplan. Bjørn Haaland, han førstemann ut I dag, og melodien skulle være velkjent, spesielt med Følin Husky opprinnelig. Men det I hvert fall sånn at det Bjørn Haaland som kommer her med melodien Wing... Skal vi se om vi kan ta det en gang til? Fordi at melodien heter From Wings of a Dove, setter vi I gang.

Wings of a Dove, og det var sånn at det var Bjørn Holand vi hørte. Så skal vi over til en kar som skulle være veldig kjent, nemlig Don Williams. Og melodien som han skal få lov å slippe til med, det melodien I Believe in You.

Du hører på Country Expressen.

0: Everybody got an injury. Thank you so much.
1: Ja, det var sånn, det skjønner du. Vi skal videre, og hvis du lurer på hvem den verden var du hørte som sang her, så skal jeg få lov å fortelle deg det, fordi at dette her, det var ingen ringere enn, skal vi se, skjønner du, det var en Mel Tillis som fremførte det hele, så da vet du det. Du hører på Country Expressen, og undertegnede Per Arl Andersen fortsatt i studio. Og vi skal videre, og vi skal til Buck Owens som neste artist. Og melodien som Buck Owens skal få lov å komme med her, den heter til slett My Heart Skips a Beat.

My Heart Skips a Beat var det, og det var Buck Owens vi hørte. Nå skal vi over til Kitty Wells, og Kitty Wells melodi som ligger klar nå, den heter rett og slett Whose Shoulder Should You Cry On, var da titlen på neste melodi.

Det var sånn at det var Kitty Wells, Whose Shoulder Will You Cry On, var det. Vi skal til Bellamy Brothers, og en melodi som rett og slett heter Blue California ligger klar som neste her I Country Expressen.

Var melodien I'm from the country, og Tracy Byrd fikk vi der. Vi skal videre, og fra Tracy Byrd så skal vi over til noe helt annet, fordi vi skal nemlig ha med oss Jim Reeves, og melodien som Jim Reeves skal få lov å slippe til med, den heter rett og slett Hillbilly Waltz.

Ja, det var sånn at det var Hillbilly Walls det, og det var godeste Jim Reeves vi fikk med oss der. Vi skal bevege oss videre, og det neste som vi skal få lov å få med oss, ja, hva nå det da, må man tro? Jo da, det Martina McBride, og melodien som ligger klar, den heter I'm Gonna Love You Through It. Så vi setter i gang, her Martina McBride altså, og melodien I'm Gonna Love You Through It.

Det var Martina McBride och melodin I'm Gonna Love You Through It. Vi skal videre, og vi skal til noen som kaller seg for Hurricane Highway. Og melodien vi skal høre, den heter rett og slett Gas Money. Og ja, bensinpenger, det kan man jo trenge det. Det med de bensinprisene som så jo ikke det å forakte. Men her Gas Money, og det altså Hurricane Highway som vi får med oss her.

det var Gas Money det, og det var Hurricane Highway vi fikk med oss. Vi skal bevege oss videre selvfølgelig, og da skal vi til Wade Brown som neste artist. Og melodien som Wade Brown skal få lov å fremføre, det en melodi som rett og slett heter Saturday Night. Ja, vi setter I gang. Her Wade Brown, dere.

Saturday Night var det, og det var ja, det var godeste godeste, det skjønner du. Og vi skal videre fra Wade Brown og Saturday Night, og vi går til en annen melodi som rett og slett heter Alabama Rain, og det Bradley Gaskin som neste artist ut, og melodien altså Alabama Rain ligger klar.

From This Moment On, og det var altså sånn at det var godeste Shania Twain vi fikk med oss der. Vi skal dra i gang bassengutane, og melodien i en 60-zone ligger klart.

sånn var det, vet du, det var i 60-zone, og det var sånn at det var Vassendgutane vi hørte. Fra Vassendgutane så skal vi nå begynne å nærme oss slutten for i dag, fordi at programmet det jo 55 minutter, og tida vår den i ferd med å bli brukt opp for i dag. Men vi selvfølgelig tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted og alt som hører til. Vi runder av med Bigfoot, og melodien som Bigfoot kommer med til slutt her i dag, den heter My Kind of Girl, og med den så sier rundetegnede Per Arild Andersen tusen, tusen hjertelig takk for følge i dag, og så ønsker jeg deg en feineflott radiodag videre, og så høres vi igjen neste uke til samme tid på samme sted.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Off the record på luften igjen. Hjertelig velkommen skal du være. Jan Ove Høgerød på plass bak mikrofonen, og det Ronny Nymoen som tar seg av teknikken. Og mye god musikk kommer din vei den neste timen. Vi starter med Queen, som kan spores tilbake til 1968, da gitaristen Brian May og trommeslageren Roger Taylor var medlemmer av trioen Smile. Etter at gruppas bassist og frontfigur Tim Staffel sluttet våren 1970, fikk de med seg vokalist Freddie Mercury i april 1970 og dannet Queen. I 1971 så ble bandet komplett da John Deacon fikk jobben som bassgitarrist etter at han hadde svart på en annonse fra bandet. Og vi skal høre på Killer Queen.

Vi hørte Queen med Killer Queen. Og Queen, de har solgt over 300 millioner plater verden over, og i 2001 så ble de innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame, og i 2003 ble de innlemmet i Songwriters Hall of Fame. Marvin Lee Adey, bedre kjent under artistnavnet Meatloaf, ble født 27. september 1947 i Dallas i Texas. Han en sanger, låtskriver, produsent og skuespiller, og han har mottatt en rekke priser gjennom sin lange karriere, som blant annet Brit Award i 1994, og han har solgt over 80 millioner plater og medvirket i over 50 filmer og tv-show. Det var i 1977 at han i samarbeid med sin gode venn og komponist Jim Steinman slapp det legendariske albumet Bat Out of Hell, som ble produsert av Todd Rundgren. Og mer enn 40 år etter så selger skiva årlig mer enn 200 000 kopier og lå på listene i over 9 år, noe som gjør den til en av de bestselgende album i historien. Her Bat Out of Hell.

Det var Meatloaf vi hørte der med Bat Out of Hell, og jeg var så heldig å få oppleve Meatloaf live I Oslo Spektrum for en del år tilbake, og han en av de største scenepersonlighetene som jeg har sett. I 2016 så ga han ut skiva Braver Than We Are. Sir Roderick David Stewart ble født 10. januar 1945 I Highgate I London, og han begynte sin karriere tidlig på 1960-tallet som vokalist I band som Long John Baldry, Steam Packet og Shotgun Express. Men det var I 1968 som medlem av Jeff Beck's band at han begynte å nærme seg stjernehimmelen for alvor. Og sammen med Jeff Beck Group så var han med på å gi ut album som Truth og Beck Ola, som begge regnes som milepæler I rockehistorien. Han har også vært vokalist I The Small Faces, men det vel først og fremst hans solokarriere de aller fleste kjenner han best fra. Og jeg har plukket ut en låt fra skiva Never a Dull Moment fra 1972. Her You Wear It Well.

Vi fikk høre Rod Stewart med You Wear It Well. Og Rod Stewart, han aktiv som bare det han. Den nye skiva Blood Red Roses ute nå. Det britiske rockebandet The Who ble dannet I London I 1964, og den klassiske besetningen bestod av Roger Daltrey, Pete Townsend, John Entwistle og Keith Moon. De regnes som et av de mest innflytelsesrike rockeband I historien, og har solgt over 100 millioner plater, og kjent for sine live shows, hvor de ødela instrumentet for store summer etter låten My Generation. Vi skal høre The Who her nå med My Wife.

Det var det hun vi fikk høre der med My Wife, og så får vi håpe at Roger Daltrey fikk ordnet opp med fruen etter hvert. Det hørtes I hvert fall ut som et stormfullt forhold. Og Roger Daltrey, han slapp skiva As Long As I Have You I juni I år, og dette en vakker soulplate som jeg kan anbefale på det varmeste. Chicago, det opphavsstedet for rockebandet Styx, som ble dannet I 1972. Og deres røtter går tilbake til 1961, da de gikk under navnet The Trade Winds. Og I 1966 så endret de navn til TW4, og I 1972 så tok de da endelig navnet Styx. De hadde sin storhetstid på 1970-tallet og begynnelsen på 1980-tallet, og de ble oppløst I 1984, men ble gjenforent I 1989, og så ble de oppløst I 1992, før de igjen ble gjenforent I 1995. I dag så det gitarrist og vokalist Tommy Shaw som drivkraften I bandet, og vi skal lytte til Too Much Time On My Hands.

0: much time on my hands. Too much time on my...
1: Too much time on my hands, hørte vi der med Styx. Og Tommy Shaw, han slapp platen Sing for the Day tidligere i år. Creedence Clearwater Revival ble grunnlagt i Contra Costa County i California i 1967, og de bestod av brødrene Tom og John Fogerty, Stu Cook og Doug Clifford. De har en lang rekke med store hits bak seg, og listen på artister som har spilt inn deres låter så lang at det ikke nytter å lese opp den her. Så sammen med Creedence så sier vi Hey Tonight!

Det var Creedence Clearwater Revival det med Hey Tonight. Og Creedence ble innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame I 1993. Smokey ble dannet I 1964 I Bradford, og da med en Y på slutten av navnet. De bestod av Chris Norman, Pete Spencer, Alan Silson og Terry Utley, som nå den eneste originalmedlemmen som igjen I bandet. De kom I 1974 I kontakt med låtskriverne Mike Chapman og Nicky Chinn, som sørget for at de fikk en platekontrakt med Rack Records. Debutplaten Pass It Around kom ut I februar 1975, og fra The Montreux-album så lytter vi til The Girl Can't Help It.

Det var Smoke det med The Girl Can't Help It. Og Chris Norman, han gav ut skiva Don't Knock the Rock I 2018. Eric Clapton ble født 30. mars 1945 I Ripley I Surrey, og han en av vår tids største gitarrister, og han den eneste personen med tre plasser I Rock and Roll Hall of Fame, en som soloartist og som medlem også av The Yardbirds og Cream. Han har også spilt med John Mayall and the Bluesbreakers og Derek and the Dominoes. I 1994 så ga han ut bluesalbumet From the Cradle, og vi skal høre han her nå på en Tampa Red-låt, It Hurts Me Too.

Vi hørte Slow Hand himself, Eric Clapton med It Hurts Me Too. Og jeg var I Oslo Spektrum og så Eric Clapton på From the Cradle-turnéen, og det fortsatt en av de beste konsertopplevelsene jeg har hatt. Michael John Duke Robbie Lord ble født 4. oktober 1948 I Woonsocket, Rhode Island. Han en gitarrist, sanger og låtskriver, og han dannet gruppa Room Full of Blues og var medlem av The Fabulous Thunderbirds. Han beveger seg musikalsk innenfor blues, bluesrock, rockabilly, swing og jazz. Og Temptation heter skiva som kom ut I 1994, og fra denne platen så skal vi spille Live to Give.

Det var Duke Robillard med Live to Give. Og i 2017 så ga han ut platen Duke Robillard and his det var vanskelig å si, Duke Robillard and his Dames of Rhythm skal det være. Dave Hall en australsk bluesrock- og slide-gitarrist som nå bosatt i England og ble født 30. mars 1948. I 1990 så slapp han platen Short Fuse Blues, noe som tiltrakk seg oppmerksomheten til det amerikanske plateselskapet Alligator Records. Og to av skivene hans har ligget på Billboard Top Blues Albums, og hans sjette album Under the Spell fra 1999 vant Best Blues and Roots Album under ARIA Music Awards samme år. Vi skal få høre Dave Hall live med Demolition Man.

0: Dave Hall, Demolition Man. Og Dave Hall, han kom med ny skive I juni I år med titlen Going Back Down. Nazareth et skotsk rockeband som ble etablert I 1968 I Dunfermline. De ble startet av tre av medlemmene I bandet The Shadets, nemlig Dan McCafferty, Pete Agnew og Daryl Sweet, og de fikk med seg Manny Charlton. De tok navnet sitt fra første linje I The Band-låten The Wait. I pulled into Nazareth was feeling half past dead. I 1970 så flyttet alle medlemmene til London, og året etter så kom deres selvtitulerte debutalbum. Her Nazareth I et live-opptak med klassikeren Dream On.
1: Dream on, though it's hard to tell, though

0: Thank you very much.
1: Velfortjent applaus til Nazareth der med Dream On. Da har vi kommet til siste låt, og med den så skal Jan Ivar Høgerud og Ronny Nymoen takke hjerteligst for oppmerksomheten, og ønske på gjenhør om en uke her på Radio Modum. Her får du Gene Clark from a Silver File.

hele 30 000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krøtsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk
2: og ekte lokal sjel.

Vi roer ned tempoet og mikser sammen den rolige og behagelige musikken for deg på slutten av dagen. Det blir nå musikk inn i natten.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.